0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Dar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

که دم زدن نتاند کسی مسیح.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

izlab fonus atrofidan parvonalardek oy tegrasida.

Xo'ja yo vali, bu yurtda samoni ko'zlagan mudam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduzi

0: hangoma ustalari.
1: Baxtiyor Zaripovning qo'shnisi G'ayratjon Ahmedov bo'laman. Uni ustiga juda ham chiroyliman. Yoshlikda rosa chiroyli bola bo'lganman. Bir ko'rgan odam bo'g'ib o'ldirib qo'ysam shu bolani. Qo'shnilar yomon ko'rardi. Meni ko'rsa yuragini shovurardi. Ay, itdan bo'g'an.
2: Itdan bo'g'an deb sizdan bo'lmaganman, bo'ptimi?
1: Qodaringa lanat, biz bilan qanaqa gaplashasan? Biz bilan o'ylanib gaplash. Biz palonchi pistonchilardan bo'lamiz.
2: Biz dalablardan bo'lamiz.
1: Kelyapti bir kun o'sha qo'shnimiz. Oppoq kostyum, oppoq shim kiyib olgan. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum. Daraxt orqasida turibman, hali bangalo bor Xitoydiki. Yo'q, qayer turibmanda kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqin kelib qotibdi. Kelyapti. Oppoq kostyum, oppoq shim. Oppoq kostyum, oppoq shim. Yaqiniga borgandan bang! Getdi, quvlab ketdi meni. Oppoq kostyum, sap-sariq shimda. Qaygacha quvlab ketganini bilsa ham bo'ladi, izi ham sariq edi. Endi o'tib ketgan narsalar. Endi katta bola bo'ldik, uylandik. Endi erkak kishini boshida bordi narsa uylanish nima ham qilamiz? Nimaga unaqa deyapti desanglar, bir kuni xotinim bilan yo'lda ketyapsam, yo'lda sim yotgan ekan-da sim. Xotinim aytdi: "Hay dadasi, ana simni olib bering" dedi. Yerda yotgan simni olib berdi. "Ma, xotinjon" desam, "Endi tashavaroring" dedi. "Ey, olib ber" deding, "olib berdim". "Nimaga tashavaror deyapsan" desam, "Men qiziqdim-da, unda tok bormi-ki, yo'qmi-ki" dedi. Yangi ro'zg'orimiz, hamma yog'imiz bor. Hamma yog'imiz to'yonalarni ko'rsangiz endi stenka boshqa nisponni ham yo'q bor. Televizor topa olmayman to'yonaning ichida. Magazinga bordim televizor olgani. Televizor necha pul desam 200 ming so'm. Uu! Olaman deb cho'ntagimdan hamma pulimni chiqarib sanasam 200 ming so'm yetmayapti. Haligi televizorni olib keldim qarzga so'rab, o'rtaq 200 ming so'm berib tur. Bir haftadan keyin qaytarib beraman dedi. Bo'pti-da 200 ming so'm berdi. Men bir haftadan keyin olib borib, tiyin-tiyinigacha kechib yubordim. Haligi televizorni uyga olib kelib qo'ysam, televizor ko'rsatmayapti-da, qop qorong'i turibdi. Men o'ylabmanki, ko'rsatyapti-yu, bitta neger qorong'ida ko'mir tashiyapti shekilli. Yo'q, ko'rsatmayapti. Orqasini ochdim. U yerni ushasam ko'rsatmaydi, bu yerni ushasam ko'rsatmaydi. Biz simi chiqib turgan ekan. Simini ushasam keyin ko'rsatdi-da, enam. 220 volt tok urgan. Yaxshi ham xotinim kirib qoldi. Nima unaqa qilib turibsiz, harflarga o'xshab? Tok urgan. "Men o'chir! O'chir!" desam bo'pti deb chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Qorong'ida katta xolam ham ko'ryapman. Tok uryapti, kichkina qizim kirib, "Dada, sinikkas olib berasiz, ha? Tok uryapti." "Yo'q!" deb boshiga tars urib shoshilib yana simni tushiribman. Bang! Deb ko'tarilib, bir yerga tupa tushmadim. Chunki devorga yopishib qoldim. Qancha vaqt o'tdi bilmayman, ko'zimni sekin ochib qarasam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. "Yong'ir bo'lib yog'armikin mo'minim? Quyosh bo'lib chiqarimikin mo'minim? Mo'minim yolg'ondan yig'layapti, ko'zida nam yo'q. Nimcha ovozing xunuk. Qo'shnilar eshitib qolsa nima deb o'ylaydi?" desam, "Qo'shnilar eshitsin deb yig'layapman. Men qolsa baribir" deydi. "Voy, men o'lib qolsam yig'lamaysan" desam, "Bilasiz, arzimagan narsaga meni yig'lagim kelmaydi."
3: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Kimning tasavvuri bor u, bilimi bo'lmasa, u qanotli, ammo oyoqsiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir paspodaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqolmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish, buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: Bugun kayfiyatim juda yomon o'rta.
1: Ya?
0: Nega? Eh, xotinimda bemani qilig'i bor. Meni uyg'otish uchun tasavvur qil, mushukni ichimga qo'yib yuboradi.
1: Buni nimasi yomon?
0: Eh, to'g'ri-ku ya, lekin men kuchugimni quchoqlab yotaman-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0 bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Man bilaman. Sana ber 5 narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilamanmi yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Sana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi, ikkinchisi. Ikkinchisi, hali qovuq. Domla, qovuq. Uchinchisi. Qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi endi, domla. Hello-da? Nima o'shani u? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi. Ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysizmi debdi. Man bilaman, man sendan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla. Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Man sendan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi ana u qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana. Rostakam, 2 skelet turibdi. Bittasi ayol kishining skeleti, bittasi erkak kishining. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahoing 5. Desa bola ham unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiningi desa, taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asoslar berchi desa, bola ham asoslasin, bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan, mana burunlar singan. Qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Ana qadam, mana bu, desa, xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayolni kishi desa, ayolniki domla aniq-ku. Qayerdan bilding, nimasi aniq desa. Mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorne.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorne.
3: Asıl Zode, sayohat qalay o'tdi? O'ziyam rasa maza qilgandirsan-a?
2: Ha, rostdan ham maza qildim. Faqat mehmonxonani hisobga olmagandi.
3: Nega endi? Nima, mehmonxonaga joylasha olmadinglarmi?
2: Joylashishga joylashdi, lekin rostda ham iflos xonani berishdi. Boshqa bo'sh joy yo'q ekan-da.
3: Shunga yarasha narxini arzon qildimi?
2: Qatta, oymi kelamiz, mehmonxonadagilar bu molxonangizga bir kun uchun qancha to'laymiz? Sen nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Bitta mol uchun 2000 dollar, ikkita mol uchun 4000 dollar desa bo'ladimi?
3: Nima? Sen indamay turardingmi?
2: Gapirdim. Agar molxonada qo'ylarning xizmatidan foydalansak qancha bo'ladi deganim indamay qolib chiqib ketdi.
1: 2 dugona.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: O'zingni optimist deya ko'rma. Odamlar sen o'qishni bilmaysan deb o'ylashlari mumkin.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini bir marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 km masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 km masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun. Biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun. Ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun. Inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun. Beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasin.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: O'qituvchi, qani kim aytadi, elektr bilan quyosh o'rtasida nima farq bor? O'quvchi hamcha sho'x bola ekan, o'rnidan turib, "A quyosh tekinga nur sochadi, elektrga bo'lsa pul to'lash kerak."

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vosta aka, siz ham bir professormi, dotsentmi? Bu siz bo'lmasmi-da? Shu paytgacha hamma sizni tanigan bo'lar edi.
5: Nima qilasan o'sha professorlikni? Bitta kitobni quchoqlab umrim o'tib ketarmidi?
3: Voy Vosta aka, ulachi bitta kitobni quchoqlab umri o'tsa ham, har holda yutuq aqli bor, fikrlash doirasi keng.
5: Ularni doirasiga ham o'ynab qo'ying. Ularni faqatgina aqli bor, xolos. Pullari-chi pullari? Pullari esa yo'q.
3: Ha, rostana Vosta aka. Buni qarang, tabiat baribir tenglikni yoqtiradi-da.
5: Tushunmadim men sen. Nima demoqchi?
3: Mana, masalan, ularni aqli bor-u, lekin pullari yo'q-a? Sizni juda ham pulingiz ko'p, lekin aqlingiz.
5: Yo'q, nima deyapsan-u? Voy.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarayib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlasharkanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimda xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandi. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosimni yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab, otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldim. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikan? Oling ota, bolam, bularning yish ketishim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi? Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: Bir qizcha adasini oldiga yugurib kelib aytibdi. Ada, bugun menga bergan pulingizni tejab qoldim. Qanday qilib? Men bugun o'qishga ketayotib, avtobus orqasidan yugurib, qaychida ham yugurib qaytib keldim.
1: Juda ham yaxshi qizim. Juda ham yaxshi. Endi ertaga taksi orqasidan yugurgan. Xo'pmi?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kep qolinglar, mana Toshkent do'ppilari bor, Surxondaryo do'ppilari bor, Qashqadaryo do'ppilari bor. Kep qolinglar, mana ajoyib do'ppilarimiz bor.
3: Ana qizim, ke, bitta yangi do'ppi olib ketdi, bu do'ppi yamanchi eskirib qopdi. Qani,
2: assalomu alaykum otaxon.
3: Va alaykum assalom. Va alaykum assalom.
2: Otaxon, qaysi do'ppidan beri?
3: An yana u nima, ana Qo'qon do'ppimidi, o'shani olib yoqqa.
2: Qalampirlisi bor.
3: Ha, ol o'shani.
2: Mana otaxon, kiyib ko'rin qani.
3: Qani.
2: Qani. Yarashdi.
3: Voh.
2: Yarashdi.
3: Endi bu nech pul bo'ladi, bolam?
2: Otaxon, endi ot bilan tuya bo'larmidi? Begonalarga 70 ming. Siz uchun 65 ming otaxon. Oling.
3: Bitta do'ppi 65 ming?
2: Ha, otaxon.
3: Kallang joydami?
2: Ha, otaxon.
3: Ha, bu 65 mingni bozorda qo'yib beryapti.
2: Endi otaxon, qo'ydi boshqa kiyib bo'lmasa. Endi do'ppini maza qilib kiyib yurasiz sig'jonga.
3: Ey, yo'q, mayya do'ppingni olib.
2: Ey,
3: kallam shamollab qolgan. Yuray bolam, ketdi.
2: Ey, ota jahli chiqmasin, bu yoqqa qarang. Ya, nima bu? Jahli chiqaveradi.
3: Ey, endi 65 ming degandan keyin buni.
2: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingiz nechida, ota?
3: Nima edi?
2: So'rayapman-da endi.
3: 80 deyapman, sen ham so'ravorasan.
2: Yo'q, hazil yashagansiz. Nevaralardan nechta ota?
3: Endi nevara-chevaralar ko'p.
2: Aha.
3: Evaralar ham ancha-muncha bor, xudoga shukr.
2: Ha, ota. Erta uylangan ekansiz-da?
3: Endi bolam, erta ham uylanganim yo'q, kecha ham uylanganim yo'q.
2: Qachon uylangansiz?
3: Ayni abitda uylanganman.
2: Ha, ota qara, boringizga shukr. Toshkentga nima xizmat bilan keldingiz?
3: Endi mana shu nevara qizimni o'qishga olib kelganman, bolam.
2: Xudo xolisa, qaysi o'qishga kiraman deydilar bu nevaringiz?
3: Endi bu sirtdan kiraman deydi. Men aytaman, ey, o'rtasidan kir deyman.
2: Ey, otaxon, soddasiz-da, otaxon, soddasiz. Bu sirtdan kiraman degani zavuchniga kiraman degani.
3: Ya. Menga zavuch kerak emas. Bo'ladigan bo'lsa direktor bo'lsin.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashcha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashchadan filyasi edi dillar-ku.

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Talisafetni xotinlari yomon gapchi aylanay. To'rtta gapchi xotin mani yo'g'imdan foydalanib bizni uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
3: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini. Siz o'tdingmi?
2: Shu payt men kirib kelgandim, xotin meni ko'rib qoldi.
3: Ha dadasi, Toshkent ketyapsizmi? Siz Toshkent ketyotgan bo'lsangiz, men ham Toshkentga bormoqchi. Sen nima qilasan? Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirmoqchi. Ha niyatinga o'tishsin seni. Ay Toshkentga borib nima qilasan qiynalib? Yerni tagiga kiradigan bo'lsang, shu talisafetda tiqib qo'ya qolay dedim. O'yling, siz tushunmagan. Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirib, kataysa qilmoqchi. Qarang, metroni kalla choqmaydi. Kataysani tushunadi chalpak. Eshiklar yopiladi degan gapni eshitsam, o'lsam armonim yo'q meni. Ey xotin, chatta qo'lingdan uchta ichkariga tortib, ana darvozalar bekildi. Keyingi istansa o'zingdan ko'pay desam bo'lmaydimi? Yo'q bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi bo'lsa, ana bu ish boshing ham bo'lmaydi. Bor zakonni kiyin. Nimamni kiyay dadasi?
2: Men qayerdan bilay? Chulki tort. Oyoqdagi kalishni yechib tashlab, patinka-patinka kiy. Toshkentga boribmiz. Qishloqi deb ustimizdan kulmasin yana. Hay dadasi dedi, qarang, ayol kishi ehtiyotkor bo'lar ekan. Toshkentga ketyapmiz, har ehtimolga qarshi deb lozimam qolgan ustan chulkini tortibdi. Ana qizil lup-lupi gullar bilan bir oyoq bo'ldi. Oyoqdagi kalishni yechib tashlagan. O'g'ilchaga deb niyat qilib qo'ygan qizil krossovkani kiyib taylaray.
3: Dadasi, o'xshadimmi dedi? Zakonni.
2: Hey, ana endi qarang, Toshkentga kelsak, hammani ko'zimizda xotinda.
3: Dadasi, nima deyapti? Men aytdim, voy dushmanlar ko'ra olmayapti, ichi yonapti dedim.
2: Hey, xotinni yurishi o'zgarib qoldi bir payt.
3: Yering dadasi, bo'lmasa, yering dadasi.
2: Shoh tashama, shoh tashama. Odamni qo'rqitma, iltimos qilaman men. Voy aylanay, bunday qilib yurish uchun bir qaddi qomat ham bo'lish kerak, xaymi? Biziki ketmandastaga o'xshab qolgan. Qo'y dedim. Hamma joying shuyak. Qars etib oshiq-moshiqdan chiqib ketsa, sharmanda bo'lamiz.
0: Hangoma ustalari.

0: kelyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, bugun instachi kashlogimni yo'qotib qo'ydim.
5: Nima, talabalardan so'ramadingmi?
2: So'radim. Agar kashlogimni topib bersanglar, topib bergan odamga bitta 5 baho qo'yaman desam, talabalardan bittasi nima deydi deng?
5: Nima?
2: Ustoz, kashlogi o'zi kerakmi yo ichidagisi kerakmi deydi.
5: Ha, to'g'ri, ozodi. Ichidagi kerakmi yo kashlogim kerakmi?
2: Kashlogini nima qilaman? Ichidagi ko'proq kerak. O'zi puldan siqilib turibman.
5: Ozosh, bilasanmi, shu payt bir xayolimga zo'r fikr keldi.
2: Qanaqa?
5: Sen va men bitta guruh qilamiz. Qo'shiq kuylaymiz.
2: Ay xudo. Qo'shiq aytmagan biza qoluvdik. Kecha bozorda yurgan aravakashlar qo'shiq qilib etib chiqib estradamizni yorqin yulduzlariga aylanishmoqchi.
5: Ha, mana nima qipti zo'rku. Zato hashpash deguncha estradani yorqin yulduzi bo'lamiz.
2: O'zi ular kerakli xizmat ko'rsatmagan u?
5: Hammasi ham emas-ku.

0: teatrida.
1: Xudo ayolning erkak ustidan hukmdor bo'lishini istaganida, uni boshdan yasagan bo'lardi. Qul bo'lishini istaganida, oyoqdan. Erkakka dugona va tinglovchi bo'lishini buyurgani uchun qovurg'adan yasagan.

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochig'i kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligi

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir odam cho'lda siqilib, chanqoqlikda o'tirib, yer kovlasa xumcha topib olibdi. Ish qalasa, ichidan tutun chiqdi va ovoz. Amringizga muntazirman. Siz kimsiz? Men jinman. Tila-tilagingni. Ax, men uyga borishni xohlayman. Ha-ha-ha. Student bo'lsangiz, priznoyingiz bo'lsa, avtobusda ketamiz. Yo'q, tez borishni xohlayman, tez. Juda ham tezmi? Ha. Taksi!

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunday ekan, men ham bir she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Go'dakdan so'rdilar: "Murodingni ayt, olam to'la qo'g'irchoq bo'lsa." Mana shu she'rga kichkinagina parodiya yozgandim, hozir shuni o'qib beraman. Ashula qilib aytib beradigan bo'lsam, o'ylaymanki, zalda hech kim qolmaydi. Shuning uchun she'rni aytib berib qolaman. Bolalardan so'rdilar: "Murodingni ayt, biz katta bo'lguncha qayta qurib bo'lissa." Kelindan so'rdilar: "Murodingni ayt, magazinlarda mebellar tursa." Kiyovdan so'rdilar: "Murodingni ayt, qizlarimizni sochlari uzun bo'lsa." Shafyordan so'rdilar: "Murodingni ayt, Toshkentimiz yo'llari tekist bo'lsa." Shakarqanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, talon bizga begona bo'lsa." Donishmanddan so'rdilar: "Murodingni ayt, o'zbek xalqimni mehri oqibati yo'qolmasa." Aral dengizidan so'rdilar: "Murodingni ayt, quruq va'da yo'q bo'lsa, bag'rim suvga to'lsa." Shukrullodan so'rdilar, ya'ni mendan: "Murodingni ayt, chehrangizdan kulgu arimasa, shu davramizda bir qarsak bo'lsa."
3: Odam to'planganini qarang-a, qani endi bizning ham sizlarga ham shunchalik ko'p odam to'plansin. Sizlarni jon-jon deb qolardim, maza qilardim, afsus hali vaqtim yo'q. Ha-ha, vaqtim yo'q. Rimoqchani qidirishim kerak, jezimonani borib boqishim kerak. Yo'g'i do'stim, jezimoni qayerda? Maqlas bo'lmoqchiman, unda men bilmadim, baribir topaman. Jazimona, jazimona. Bu kuni xamani ustidan yozadigan yozuvchi ketayotgan ekan, Nasriddinni ishorab qopti. Na bu shey xong'iraydi. Yaka bu isha bo'lsa bu xong'iratdi. Et qo'ygan shey ikkinchi xong'iramas. Aka, men isha tilini bilmasam, qanaqadir hayvon bo'lsa bu xong'iratdi. Aka, javobdi, xong'iramagin, demayman. Ikkinchi xong'iragan ko'rsam, yozib qo'yishing to'g'rilab qo'yaman. Kechirasiz, aka. Isha, ishan ko'rgandaki xabarkan da endi deyapmishlar.
4: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zoda.
3: İyi, asıl Zoda. Ukin hali kichkina bo'lsa, namuncha baland kravat oldinglar.
1: O'zi yig'ilib tushsa eshitilsin dedi.
3: Ha, shunaqa degan. Ha, aytgancha, qo'shnilarnikida nima bo'yapti? Mehmonlar kelishibdimi?
1: Ha, nimasini aytasan? 3 kundan beri mehmonlar emidi ularnikidan. Lekin nimagadir bizani chaqirishmadi.
3: Yo, nega chaqirishmaydi? Yon qo'shnisilar-ku?
1: Bilmadim. Kecha oyim adamga qo'shnimizanikida hamma mehmonlar, qo'shnilar bor. Lekin bizani bir og'iz bo'lsa ham taklif qilishmadi degandilar. Adamni nima deganlarini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedilar?
1: Xavotir oma xotin, biz ham katta ziyofat qilsak, hech kimni taklif etmaymiz desa bo'ladimi?
3: Ha, yaxshi ish bo'lmapti.
1: Nazo, o'zi nima ekeluding, tinchlikmi?
3: O'zim shunchaki kanikulda bir-birimizni unutib yormaylik dedim-da.
1: Ha, men bo'lsam nimadir so'ragani keldingmi deb o'ylaman.
3: Ayo'q, seni sog'indim-da, o'rto. Shu desa, ertaga tog'ammi o'g'li uylanyotuvdi. Borasanmi?
1: Yo'q, seni qarindoshingnikida nima qilaman?
3: Unaqada o'zing bormasang-chi, anu tili taqinchog'ing bor-ku, komplekt. O'shaning borsin.
1: Nima?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan inomdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

dam olishga ketayotgan er. Bolalarni nima qilamiz? Bolalarni oyimga tashab keta qolamiz de. Kuchukchani xolamga eltib beramiz. Mushukchani qo'shninikiga, qo'shninikida yashab tura qolsin. Tovuqlarni shoshma-shoshma bu yerda hech kim qolmasa, uyda dam olib qo'ya qolmaymizmi xotin?

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Эй, айланай! Санат, сахнаны аркасыдаги хаят, ундан да гузал. Талисафетни хатынлары, анашу кино аркалы бутун дуньяга машгур боп кетти. Талисафетни хатынлары яман гапчи айланай. Төртте гапчи хатын мани йогымдан пайдаланып, бізі уйге бастырып кіріпті. Бізді хатынды чакырган.
4: Ханифа бану, бион келин. Хаммана хатыны хатыны, сіз өтім ме? Сіз бу ярог гене дуньяга, фақат тугустын кеген ме? Тугдингіз, тугдингіз, ва яна тугдингіз. Ana, yaxshi ko'rgan erlar xotinini maskovga olib boribdi. Undan ham yaxshi ko'rgan erlar xotinchasini qo'lchasidan ushlab Qara dengizga olib borib, kiyim boshi bilan birga cho'mintirib ham cho'mintirib kelibdi. Yurakdan yaxshi ko'rgan erlar bir qadamgina yaqin deb xotinchasini shundaygina Sirdaryoga olib borib, oqizib qaytibdi. Siz bu yorug'gina dunyoga kelib, kun ko'rmay o'lib ketasizmi?
3: Qarang, odam zotni gap buzadi degan gap to'g'ri ekan aylana ishlardan. Umrida jahli chiqmagan bizni xotinni vajohati vayron bo'lgan. Ayol kishini uncha-munchaga jahli chiqmaydi mana opa to'g'risida. Ayollarimiz hamma narsaga chidaydi. Ayol kishini agar jahli chiqsa, oldiga tanka bilan kelsang, bir urib tankani ham ag'daradi. Ha, rostdan. Men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Holatni vayron bo'lish ikki qo'l kelib bel ustiga tushar ekan, ko'z borib bir nuqtaga taqaladi.
5: Ana shunaqa holat foyda bo'ladi ajana.
3: Shu holatni ko'rgan erkaklar uyga kirmang. Qo'ni qo'shindan boshpara so'rang, bir kech qo'linga bo'lib qolmaysiz. Bizi xotinim shundoq holatga kirib, orqa hovli deymiz. Orqa hovlimizda beda poyalarimiz bor. Shundoq chiqib, o'zi bilan o'zi ichki dardini aytyapti endi.
5: Kelib, kelib, shu erkak kinaga tegdimmi? Shunga tekkandan ko'ra, qara yerga tegib ketsam bo'lmasmidi?
3: Deb tursa qarang, aqli yo'q qo'shnimizni buzog'i yechilib kirib, bizni beda poyamizdan bedani yeb-yeb boshini ko'tarib qarasa,
5: yangasi mana shunda qilib turibdi.
3: Yangasini vajohatdan qo'rqqan qo'shnimizni buzog'i gapirib yuboribdi. Kelinoyijon, adashib kirdim, kechiring meni.
0: Hangoma ustalari.

0: Radio Suda.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Jonim, yaxshi keldingizmi?
5: Rahmat. Choching nima qitishading?
2: Nima qitman? Salgina o'zgartirdim xolos.
5: Ya'ni qo'shnimiz bordi-ku, Nina xola bor-ku. O'sha g'irt o'shanga o'xshab qolsan. O'z mijoz bo'lib qolsan. Hoyna-hoy o'sha kampirsha maslahat bergan bo'lsa kerak, ha? G'ibatlash yaxshi ko'rasanlar u?
2: Yo'q, Mostaka. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak-da. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasmi?
5: Haligi nima edi, u yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak-da.
2: Блондинка, Востоке, блондинка дейшады. Мені маз қарамазым.
5: А как же, спрашиваешь? Мәне қыры, киімлерің башқа чамы? Яна, ресторан, пестаран мы деймен, а?
2: Қай адам білдейіз?
5: Пақат оқат қымаген мәнді мәген, жаным.
2: Ой, қызым, Востокемдан. Жүддейім өткір фолбынсыз де. Торы, оқат қымады.

0: Sevimli radioda. Nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi xotini oldindagida yaxshi eshitmayotganini payqab qoldi. Bundan tashvishga tushdi, balki quloqiga maxsus eshitish uskunasi taqish kerakdir deb ham o'ylab qoldi. Shunday mulohazalar bilan doktor

Bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz? Yana javob yo'q. Endi 20 metr masofada turib so'radi. Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz? Nahotki, yana javob bo'lmadi. Er oshxona eshigi yaqiniga keldi-da, so'rovini tag'in takrorladi. Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz? Tavba tavba, nima balo, ayolimning qulog'i tom bitganmi deb o'yladi. U bu safar xotiniga juda ham yaqin keldi. Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz? Va nihoyat shu gal ayol javobini berdi. Dadajonisi, 5-chi marta qaytaryapman. Osh damlayapman, osh. Biz ko'pincha muammoni qarshimizdagi kishilardan axtaramiz. Balki ayb o'zimizdadir. Buni esa xayolimizga ham keltirmaymiz. Aql odamning eng ustun jihatlaridan biri boshqalarning emas, o'zining nuqsonlarini o'ylashi va ularni to'g'rilashidadir.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida Kuldirgich.
2: Bir necha mushuklar yig'ilib sichqon ovlamoqchi bo'lishibdi. Yarim soat o'tibdi, bir soat o'tibdi, hech qaysi mushuk bitta ham sichqon tutisha olmabdi. Tasodifan bo'ybasti kelishgan ola bilan mushuk kelib, haligi sichqonlarni teshigiga qarab deb ovoz chiqaribdi. Bir necha sichqonlar yugurib chiqishgan ekan, har bir chiqqan sichqonni mazza qilib yeyishibdi. Shunda haligi qorni to'ygan mushuklar ola bilan mushukka qarab, "Ye, bunday mahoratni qayerdan o'rgandingiz? Chet tilini bilish kerak, birodarlar, chet tili."

kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

erkalaydi bag'rini. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz, hayalimda seni, so'zlaring

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Odam doim kulib yurish kerak. Kulib yurgan odam kasal bo'lmaydi. Kulib yurgan odamni qalbida g'ubor bo'lmaydi. Kulgan odamni tani sihat bo'ladi. Ha? Mana biz uyda ixtiro qilganmiz. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Kelinizga aytganman. Agar biron joying og'risa ham, o'lib tursang ham kulib tur deyman. Men kelganda o'ynab kutib olding deyman. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Mana shu ishdan charchab kelsam, kelingiz eshik ochadi. Taqlatsam eshik ochadi. O'ynab turib. Keling adasi. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangizni bering, kiring deydi.
4: Mana ham kiraman. Rahmat. O'zlaring yaxshimi? Mana hech kim so'ramadim.
3: Yo'q, hech kim so'ramadi, kiring. Bolalar keladi. Adam keldi-lo. Adam menga nima keldi? Senga javob keldi. Qarang, rahmat. Uyda o'tiramiz, mana sen normal o'tirsang, biz bunaqa o'tirmaymiz. Uyda o'tirsang, buni o'tiramiz. Ovqat yeymiz o'ynab. Kitob o'qiymiz, televizor ko'ramiz. Televizorda aytadi, chet elda samolyot bir balo bo'libdi, bizga farqi yo'q, o'ynab turaveramiz. Uyda janjal bo'lmaydi. Kichkinam erkalanib yig'lab kelib qoladi. Otam meni uydi, ishkallatimni yeb qo'ydi. Buyoqqa deyman. O'g'limni chaqiraman. Qani buyoqqa keching? So'roq qilyapman. Nega singling urding? Nega uni ishkallatib qo'yding? Mana senga desam, urmang-ada. Yig'lagan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Mana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshati uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring, mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farqi yo'q. Eshit qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi yo'qolib qolgan qarindosh topilganday qiy-chuq chiqadi. O, mehmon keldilar. Mehmon hayron. Bola bunaqasini ko'rmaganda. Unisi ham mayli o'ylab ko'ring. Degani erkak qoldiga xotin o'ynab chiqib qolsa-ya. Keling mehmon. Xush kelibsiz mehmon. Kim kerak? Sheril akamlar. Hozir. Ko'chaga chiqing, mehmon keldi. Mehmon hayron. Bu arsi uyga keldimi, jinxonaga keldim deb.
4: Xush kelibsiz mehmon. Qani kiring mehmon.
3: Mehmon ham uyga kirib, arzi holini aytib qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, ustimonlarga o'tasiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dugona.
2: Nazo, boya doktorga borganimizda nima qornim bilan yuragim og'riyapti deding? Sani boshing og'riyotdi-ku.
3: To'g'ri, lekin uyda akamlarning qornlari, oyimi bo'lsa yuraklari og'riyotdi-de.
2: Nima bo'lib tushunga? Sani o'zingni kasallikni aytavermaysanmi?
3: Iya, aslzoda, agar doktorga akam, oyim, men uchalamiz keladigan bo'lsa, qimmatga tushib ketamiz-ku. Shunisini ham hisobga oldim-de.
2: A, bo'pti, unaqada o'zingni boshingni og'rig'ini qanaqa qilib tuzatamiz endi?
3: Xavotiroma o'rtoq, kecha akamchi doktorga chiqqanlarida boshim og'riyapti deb doktordan yaxshigina maslahat so'rab kelganlar.
2: Ha, shunaqa degan. Mayli, yur, mana bu kafega kirib ovqatlaninglar. Qornim rossiyam ochib ketdi. Yana zo, qaragin, anu san bilan telefonda gaplashayotgan Asrolmi?
3: Qani, qaysi?
2: Ana, Nexia'ni orqasida turgan bolachi ko'rdingmi, qara?
3: Bilmadim. Aslzoda, men u bilan faqatgina telefonda gaplashgan bo'lsam, uni manam, sanam ko'rmaganmiz. Qattan bilay uni asrorligini.
2: Bildim-de. Agar u asror bo'lmaganda, seni ko'rishi bilan mashinasini orqasiga bekinib olarmidi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: ich.
1: Bir dugona ikkinchisiga nolibotdi. Uff, juda tashvishda qoldim. Erim hech qachon ishdan bunchalik kech qolmas edi. Bironta xushdor orttirib olgandirdi. O'rto, nega yomon xayolga borasiz? Ehtimol mashina poshna bosib ketgandirdi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ey aylanay, san'at sahnaning orqasidagi hayot undan-da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. 15 ta tug'di. Bitta o'zi tug'di shuni. Hech kim yordam bergan yo'q. Qandan boshqa. Basha, qishdan bahorga chiqsak bitta bachadan yordam. Voy aylanay sizlardan. Yomon sher hosil chiqdi bu. Ishonmaysizlar ey. Hozir mana shu yonidan o'tib ketishga ham qo'rqamanda bir baloni boshlab qo'ymasdan. Voy o'zim aylanay. Qaynanam tortdi bu. Qaynanamga tortdi o'zim aylanay sizlardan. O'zim aylanay. Bu yana aylanib ketdi bu. Aylanib ketay. Qaynanamga tortdi. Qaynanam ham 29 deganda bir to'xtab keyin tanishib ketgan ekanda. 15 ta bola bizda. 15 ta bola. O'ylab ko'ring. Rostdan. Men aldab nima qilaman men? Bosh kechqurun soat 3 da to'ydan keldim kechagina. Qarasam hammasi qishayib-pishayib bittasi mashinada tashlagan, bittasi bundoq tashlagan, bittasi qo'rqib ketasa ko'rib. Kun bo'yi xuddi butun O'zbekistonning ishini shular qilgani qolgan hamma yotgan. Rostdan. Voy, men qoyil qolaman hozirgi bolalarga. Mana shunday qilib o'tyapman. Sekin, mana shunday qilib. Sekin. O'tyatsam,
4: bemalol qo'rqmang deydi.
3: Qo'rqqanimdan oyog'imni oldim, butta ham. Uxlamovdingmi sen?
4: Desam yo'q deydi. Og'zing ha. Endi siz ishoning deb hurmatingizni qilib yotdim deydi.
3: Ey! Hozirgi zamonning bolalari bilan o'ynashma.
4: O sen uxlamaysanmi sen? Sen yo'q, uxlamayman deydi. Nega desam, men seni tinchitib keyin uxlayman deydi.
3: Ey! Bizda xotin aytdi. Ana dadasi dedi. Metroni ko'rib qoldi aylanay. Chiyur dedim xotin ko'zing ochib ketmasin. Shunda metroni oldiga kelganda bechoragina ovoz chiqardi. Bismillahirrohmanirrohim dedim. Rasa soqingan ekanda deb turib, ey, xotinni qo'lidan ushlab ichkari kirib ketib, bunda qarasam, oyog'ida hech narsa yo'q. Shu paytgacha hech kim bilmadi-da bizni Toshkentlik deb o'ylashdi, mana qanaqa yuraverdik. Ana u qani u desam, tashqarida qoldi deydi. Nega tashqariga qoldirasan desam,
4: men bir kattakonning uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda bo'laqa kasbim olib chiqqan.
1: Xo'p, mana namuncha shoshirasiz.
3: Ozosh, senga qancha pul kerak?
1: Voy, chuta bugun boshqachamisiz?
3: Gapir, gapir, nech pul kerak deyapti? Hozir aynib qolaman, o'sha puldan ham qo'rqib qolasan.
1: 4000 tashlab ketsangiz yetadi.
3: Xo'p, mana bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi.
3: Voy, voy, voy, voy, voy, voy.
1: Ha, nima bo'ldi?
3: Chuta kimdir pulimni ugo qildimi? Kamroq pulim?
1: Vostaka, men olganim yo'q. Rostini aytaman, men qo'limni ham urmadim.
3: Ha, bildim, bildim, sen olmaganingni bildim.
1: Qattan bildingiz.
3: Agar sen olganingda pulim kamayib qolmasdi. U o'pishim qolmasdi.
1: Voy.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: O'rta yoshlardagi bir erkak o'smir yoshidan o'tgan o'g'li bilan poyezd vagonlaridan biriga chiqib, o'z joylariga o'rnashib olishdi. Yigit deraza yonida o'tirdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti." Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan o'zini oq qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, ko'l, ko'l, ana, ana mavjlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab-baravar yuryapti. Dada, dada ko'ryapsizmi?" Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. "Dadajon, dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada?" Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr-bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishoni yig'ishtirib otaga yuzlandi. "Nega o'g'lingizni biror bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz?" Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. "Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski u avval ko'rmas edi." Hurmatli tinglovchim, bilib bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin.

0: radyosu da. Kuldirgich.
1: O'qituvchi o'quvchilarga savol berdi. Xo'sh, sichqonning umri qancha? Kim aytadi? Bir talaba turib aytibdi. Domla, sichqonning umri qanchaligi mushugiga bog'liq.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bor. Nega yulduz degan narsa bor? Nega yulduz? Bu yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz? Bu qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, misol uchun Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo bo'lmasa palonchi palonchi deb kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, rangli rasmda banner degan narsa shaharda o'rtalarda turadi, haligi hopis qasm shimlarni kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversangiz, sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yana chishlalar tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, xuddi sizga temirilib turganda, xuddi qachon konsert desa, ko'rmasam pastga yozilgan-ku mana. Chishlalar deganda qarab turadi sizga. Hozir kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz, akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlar ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Man ham ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun Ozod shou bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. O yaqinda mana bir oymi, ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi. Ovqatlanadigan oshxona, kafe, qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonasizlami yo'q, qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi? Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingizlar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqa. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozod bekani kasallari borar ekan uyga. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozod bekan kasallar, "Assalomu alaykum. Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ham ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz oldin, 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men birinchi o'tirib bilmasdan Benom guruhini eshitmandi, undan keyin yana tasini eshitib 2-3 ta yoshlardan eshitdim, sal ketib qoldi." desa, "Menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu disikdan 2 kechqurun yotishdan oldin 3 marta mana bu disikni eshitib o'tasiz, ertalab ochib qoling 2 marta. Eshitsangiz normal bo'lib ketasiz." deb chiqarib yuborgan. U ham mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotgan emish, qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ozodbek materialingiz bormi?" desa, sotuvchi ham bor. Mana shunday, "Voy, namuncha chiroyli bu, yaldir-yildir" deb. "Sal ensiz ekan bu. Bizadaqa ayollarga nech metrdan chiqyapti?" desa, haligi sotuvchi ham, "Sizadaqa ayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylak chiqyapti" desa. "Voy, sal yupqa ekanda, erim sal rashchiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi?" desa, "Mana Alisher Payz bo'lmaydimi?" deymiş sotuvchi.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zode, kiçe tış doktoriga bordin mi?
2: Ha, bordim. Lekin tishimni davolatmadim.
3: İyi, nega endi?
2: Kiçe doktoriga borib tishimni oldirish uchun nech pul bo'ladi desam, tishi o'ziga mizim to'laysiz. Elektr uchun 2000. Hozir kech bo'lib qolgani uchun yana mizim qo'shib berasiz deydi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Nima derdim? Yaxshi, unaqada ertaga kunduzi kelarman deb qaytib keldim.
3: Nima? Endi bugun yana borasanmi?
2: Ey, yo'q, bormayman. Bitta o'rtog'im o'sha tomonda turadi. U bilan gaplashib, tok o'chib qolsa, menga xabar bergin dedim.
3: Tushunmadim. Sani tishingga svetda nima aloqasi bor?
2: Agar shuna qilsam elektrga ham pul to'lab o'tirmayman. Tish sug'urgich bilan oladi, qarabsanki ham arzon ham tez. Endi tushundingmi?
3: Voy voy, asl zoda, qachondan beri pulni ayab ishlatadigan bo'lib qolding?
2: Sen qarz so'raganingdan beri nazo, qachon qaytarasan olgan pulingni?
3: Berarman. Yana boshladingmi? Ke yaxshisi o'sha og'rigan tishingni o'zim olib qo'yaman. Keyin qarzimdan ham qutulardim.
2: Doktorlik o'qimagansan, u qanaqa qilib olasan?
3: Oddiy tishingga ip bog'laymiz-da, ipi ikkinchi uchini eshikka bog'lab, masharta tortsam, qarabsanki bitta emas, naqd 4 ta tishingdan qutulasan. Bo'ladimi?
1: 2 dugona.

dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozodi, bu nima etkin menga, nima bu? Qachon san man pijoni terimni topgan pullarimni qadrlashga o'rganasan, a?
2: Voy, nima qildim? Nima qilman? Aybim shu arzimagan pulis cho'ntagida qolib ketibdi kostyumingiz yuvganimda, shumi?
4: Birinchidan, kostyum yuvilmaydi, chiskaga berish kerak. Ikkinchidan, arzimagan emas, naqd 50 ming so'm. Dabdalasini chiqaribsan-ku, ahmoq xotin.
2: Voy, vostaka, nimaga jahlingiz chiqadi? Nimaga jahlingiz chiqadi? Agar bilsangiz, men sizga turmushga chiqayotganimda sizni hech narsangiz yo'q edi. Esingizdami? Shuncha mol-mulk bilan meni adam 10 million so'm pul berganlar. Erga tegib yotganimda sizga.
4: Esimda, eng dahshatli kun bo'lgan o'shanda. O'shanda shu narsalaringni tashab ketaversang bo'lmasmidi?
2: Voy.

Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta qarsang toshga chiqib oldi. Biroz qansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi: "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya unga javoban: "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da."

o'zi tajriba qilib ko'rgan doiradagina maslahat beradi va ko'pincha aytayotgan maslahatlari o'zigagina mos va munosib bo'ladi. Sizga esa balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun boshqaning o'ziga xos bo'lgan tajribasini o'z muammoingiz uchun asosiy yechim yoki qat'iy hukm qilib olmang. Oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring.

0: Bir bola akasini oldiga chopib ketdi. Aka, aka, anu qo'shni bola meni qiyshiq deyapti.
1: Ye, seni nega qiyshiq deydi? Menga ko'rsatchi, men ko'rsatib qo'yaman unga.
0: Xullas birgalikda akuga borishibdi.
1: Borsa bir barsangi bola turganmiz. Ha,
0: haliga men ukammi qiyshiq dedizmi?
1: Yo'q. Ukang qiyshiq, sanam qiyshiqsan.
0: Keyin akasi ukasiga qarab, ukam qiyshiq bo'lgandan keyin qiyshiq dedi-da.

0: hangoma ustalari.
1: Har bitta qishloqni, har bitta joyini o'zini eng butun, eng oldi yigitlari o'yladi. Eng oldi yigitlari mo'ylovlar qo'shadi bunday, haliga aytmoqchi bunday. Ishlamaydi ular. Popir chekib arqda kichik kelsa arqqa tupurib o'tiradi kechqurunlari. Bu bolalar to'rttasi o'shalardan uchtasi arqda bo'yida o'tirib chekishib o'tirgan ekan, bittasini tikib o'tirdi. Bir to'y ichmaymiz ma. Mana ichasan. O'zi yo'q. Pul yo'q degan ekan. Nimaga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'irlab ertaga bozorda sotib yuborsak, 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'irlikqa tushibdi. Tarerere. Tarerere. Topdim. Yo'q, bu hokiz ekan. Tarerere. Oxirgi eshagini topib, uchalalari bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi ya! To'qimi qolib ketdi-yu! Yalang'och eshakda hech kim olmaydi. Bittasi jiz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta popir chekib turinglar debdi, man hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Tererere. Nima bo'lding, mamarim buva? Toshponar ko'tarib, og'ildagi molxonalardan bir xabar olib qo'ydi, kirib qopti. Rererere. Chiroqni yorug'ida haligi bolaning soyankasi katta bo'lib diyo ketibdi. Voy, kim bu? Kim sen? Inni bog'ida yuribsan bu? Sen haligi bolaga shustri emasmi? Dora bo'yiniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi, dedi. Yo, tanimayapman. Nimaga, nima unaqa deyapsan sen? Sen odamsan-ku sen? Dada, bir ilohni odamidir. Ichavurdim, ichavurdim. Dadam qarg'adi, enam qarg'adi. Ilohim, shu ichishing bo'lsa eshak yo'q qolgin dedi. Pupiti eshak yo'q qoldim. Siz meni bozorda sotib oldingiz. Mana bir yil halol xizmatingizni qildim, jon dada. Biror marta tepdimmi? Yo'q. Biror marta tishladimmi? Yo'q. Biror marta biror eshaklarni bilan ketib qoldimmi? Yo'q. Ko'rdingizmi? Halol xizmat qildim. Mana endi odamga aylandim. Endi menga javob bering. Men ichmayman, og'zimga qumush aql, menga javob bering. Ko'rdingmi o'g'lim, ichkilikning oqibatini? Qarg'ish yomon. Endi ketasanmi? Obbo, zabi yaxshi eshak deding-da. Endi sanaqa eshakni qayerdan topaman u? Bo'pti. Bo'pti javob. Jon dada, bitta iltimos bor. Ha, eslaylikka to'qimni berib yuboring. Ha, ol to'qimni olib. Rahmat dada, uzangini dangillatib chiqib ketibdi. Endi otaxonlar eshakka o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda biranta yaxshi eshak olaman deb bozorda aylanib yursa, uchta yigit eshak sotayotganimish. Kim qolay eshak? Zo'r eshak, eshakmisan eshak, eshakda ishlaydigan eshak. Dadam kelib, eshakni bundoq qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlar ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan-da, dermishlar.
2: Hangoma ustalari.

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아슬 좋대.
2: Bilasanmi Aslzoda, borgan sarichi shu yigitim menga umuman yoqmay ketyapti-de.
1: Nimaga endi tinchlikmi?
2: Kecha uchrashganimizda gaplashib o'tirgandik. Birdaniga sayohat haqida gap boshlanib qoldi.
1: Keyin nima bo'ldi, gapirchi?
2: Keyin men uzoq mamlakatlarga sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga sayohat qilish qancha bo'lar ekan-a desam, hech qancha deb javob berdi. Keyin men qanaqasiga deb so'rasam, nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedi?
2: Azizim, axir orzu qilish tekin-ku desa bo'ladimi? Shunaqangi jahlim chiqib indami ketdi. Qoldim.
1: Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Men ham boya yigitim bilan urushib qoldim.
2: Yana nima bo'ldi?
1: Birga diskotekaga boruvdi. Meni rosa o'ynagim keldi. U bo'lsa faqat tomosha qilib o'tiramiz dedi. Keyin men boshqa yigit bilan raqsga tushdim. Bir payt yigitim oldimizga kelib vajohat bilan boyagi bolaga qaradi. Hozir urushib ketishadi deb o'ylagandim. U bo'lsa
2: xo'sh, nima qildi?
1: Nima qilardi? Qo'lidagi men uchun olgan chiptani hali yigitni qo'liga tutqazib, bu diskotekada u bilan raqsga tushdi. Mana uni kirish chiptasi. Menga chiptani pulini to'latsa bo'ladimi? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero mehr ulashgan insonlarga yaratganning o'zi ko'mak beradi.

Bir shoir ikkinchisidan so'rabdi. Xo'sh, do'stim, hozir nima bilan mashg'ulsiz? Hozir o'zimni hayotimdan xotiralar yozyapman-da. Ha, xotiralar yozyapsizmi? Demak, hali mandan 5000 qarz olgan joyingizga yetib kelmadingizmi?

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Do'baqlar xotin kadidilar. Turdixon apangiz bo'laman dedilar. Turdixon ekan ismlari. Ilgari shunaqa ismlar qo'ygan. Turdixon turmasa bolasi. Bola turmay qolsa tursin deb tursin boy. Qiz bola bo'lsa tursin ay. O'g'il tug'ilmasa o'g'iloy deb qo'yishgan qizligi irim qilishgan. Irim qilib bo'lmaydi. Bir joyga boribmiz, qishloqni qishlog'ini narigi qishloqdan o'tganingizdan keyin orqa qishloqdan chapga tushganingizdek pastdagi qishloq. Artis borgan emas u yoqqa. Men boribman de, gado topmas, it qopmas, itam hayron, kim keldi, hayron itam. Borib qopmiz. O'g'lini ismi Shohijahon. Kutada ishtoni yo'q, Shohijahon deb ism qo'yib qo'ydi. Kambag'allarning podshosi ekan u. Unda ko'ra berdi qul qo'y, Alloh rahmi kelib bersin bir narsani. Uyda quruq choy yo'q bo'lmasa, Shohijahon deb qo'ydi. Turdixon apa deb bir qo'shiq aytib bering dedilar. Turdixon apa deb qanaqa qo'shiq aytib beraman? Deb boshim qotib turdi o'sha. Laylo degan qo'shiqni atingni, Laylo degan joylarini attashab o'rniga Turdixon apa deb atib yuboraver. Xursand bo'lib qolamiz dedilar.

0: turdi. Agar sevgimni rad etsang qaylarga qochay turdi. Ha onapa, ko'zim ochib qarasam turdi xonapam yo'q. Apam qanilar desam erlari chaqirib bo'ldi, dikka tutib turib ketdilar.
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ay.
4: Ozoda ko'ninglarim qani?
2: Qaysi biri?
4: Anu, ko'k bordi-yu ko'kraligi.
2: A, hammomda.
4: Nima qotdi?
2: Osilib turibdi.
4: Yuganmisan?
2: Yuganman, vostaki yuganman.
4: Bo'lmasam tez dazmol bosib bergin, tezroq bo'laqa.
2: Namuncha bunaqasiz, ha, vostaki? Har doim shu kinoni yaxshi joyiga kelganda shuna qilasiz.
4: Xo'p, jonim, tezroq bosib bera qolgin.
2: Hamma erkakli shu ekanda, a? Qalaq berishgani berishgan.
4: Birpasda bo'lasan-ku.
2: Shuni kecha etsangiz bo'lmasmidi?
4: Sani gapingni eshitguncha o'zim bor dazmol qilib kelardim.
2: Qarang, gapirsam darrov xafa bo'lasiz, vostaki.
4: Men gapirmayman, bilasanmi, o'zicha sen bilan yashayotganim o'ziga rahmat deyishing kerak.
2: Qulluq.
4: Uyga kelsam ovqat tayyormas. Ko'ylaklarim yuvilgani dazmol qilinmagan. Unisi ham mayli. Naskilarim teshkulchi bo'yotdi. Tikilmagan.
2: Ha?

0: hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podshoh hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomonga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hech qisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlar

uni minib sayr qilardim. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdim va natijada bir umrga oqsoq bo'lib qoldim. Qariya bu musibatdan so'ng o'zini avvalgidan ham sovuqqon tutdi va sabr qila boshladim. Bu juda yomon ish bo'lmasa ham, uning orqasidan balki kutilmagan yaxshilik kelishi mumkin. Keyingi sodir bo'lgan voqealar qariyaning haq ekanini yana bir bor isbotladi. Zolim hukmdor qo'shni davlatlar bilan adolatsiz urushlar olib bordim. Ko'pgina yoshlar askarlikka olindilar va afsuski jangda halok bo'ldilar. Qariyaning o'g'li oyog'idagi nuqsoni tufayli askarlikka olinmay, o'limdan omon qoldi. Shunday ekan, musibatlarga sabrli bo'lish, ro'y bergan har bir voqeani yaxshilikka yo'yish o'z qo'limizda. Buyuk san'at arbobi Leonardo da Vinci aytganidek, hayotni qadriga yetmagan inson unda yashashga noloyiqdir. Modomiki yo'lda davom etsa, unga sabr hamrohdir.

0: topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
1: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kaliti. Naqadar

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиоса.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xalqimiz kulgisevar xalq, ajoyib xalq. Doim salomat bo'laylik. Mana Marg'ilonda men ustozim Mamasidiq Sheriyev bor, yaqinda ishim tushib shu kishining xonadonlariga bordim, chaqiryapman.
3: Mamasidiq aka?
2: Hoy Mamasidiq aka. Bir munda o'g'ilchalari bor edi, shiringina chiqib qoldi. Bolani tili shirin endi. Bolalar bizning kelajagimiz deymiz.
3: Ha, tog'a keling.
2: Ha, keldim.
3: Dading qani? Dadam ko'chaga chiqib ketdilar. Ozgina turib kelanglar. Kirib o'tirib turavering dollar.
2: Sen maktabga boryapsanmi, bog'chaga boryapsanmi desam,
3: tog'a, men bog'chaga boryapman.
2: Bog'chada nimalarni o'rganyapsan?
3: Bog'chada o'qish o'rganyapmiz. Yana nimani o'rganyapsan? Rasm solish o'rganyapmiz. Yana nimani o'rganyapsan? Ha, sanash o'rganyapmiz.
2: Sanashni ham bilasanmi?
3: Ha, bilaman.
2: Qani bir sana berginchi? Sizning aka o'g'illar sanab ketdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3: Valet, dama, karol, tuz. Ya? Bu qanaqa sanash o'ldi uka? Bu sanashni qatdan o'rganding? 10 gacha uydan o'rgandimman, 10 dan aqli bog'chada o'rganganman aka deydi qarang. Endi u bola menga savol berib ketdi. Tog'a, dadangiz bormilar?
2: Ha, borlar, rahmat.
3: Sen dadangga o'xshagan dadam bollar. Dadangizning nimalari bor?
2: Ha, meni dadamning katta ulaqqa chopadigan otlari bor.
3: Yana nimalari bor?
2: Ha, yana Yaponiyadan chiqqan video magnitofonlari bor.
3: Yana nimalari bor?
2: Jiguli mashinalari bor desam,
3: ha, tog'a. Dadangiz ishtibasi yo'q ekan. Rost, ishtibasi yo'q ekan dadangiz.
2: A, nimaga desam, mani dadamning 4 ta xotini bor deydi qarang. Mana
3: salomat bo'linglar, rahmat. Mana
2: bir o'rmonga yaqin joyda bir aholi yashaydigan joy bor ekan. Bu yerda to'r og'ani to'planib qolsa, qitta-qitta qilib o'rmonga o'v qilgani kirib ketishar ekan. To'rtta sig'ilib mamdan olib ozgina oshib qolgandan keyin miltiqlarni olib bir o'q chiqmaymizmi o'rmonga kirib degan ekan, yuringlar deb to'r o'sib ketibdi. O'rmonga kirib ketgan, kechgacha yurishdi, hech nima otisha olmabdi, yegulik ham ololishmagan, qornilari och qolib qolgan. Qarasa uzoqda bir qorolxona turganmish. Kirelichi biror narsa bo'lsa yeb olamiz, qorinlar ochib ketdi deb haligi joyga kirishibdi. Kirsa hech nima yo'q, qozon bilan o'choq turibdi. Bittasiniki ashina oshib qolgan ekan, o'rtoqlarga aytibdi: "Og'aynlar, sizlar o'tirib turinglar. Mana ishtima yegulik ham olmabmiz ovga ishonib. Sizlar mana bu qozonga o't yoqib turinglar. Men darrov olib biror narsa otib kelaman, qo'ri yeb olamiz" deb chiqib ketibdi. Bir 100 metrcha yurgandan keyin daraxtlarni olasi shitillab qopdi. Og'aynlar endi hatto o'choqqa o't yoqib qolishgan. Miltiq o'g'lab hali tomonga qarab, birorta quyon bo'lsa otaman desa, quyon emas, katta yo'lbars kallasini chiqarib qilib turganmishda. Qarasa qorovulxona. Zora yetib olsamdi, miltig'i tashabdi-yu, qorovulxonaga qarab 7-chi skorda chop boribdi. Yo'lbarsni ham qonni och ekan, 8-chi skorda quvib ketibdi yo'lbars. Hali qochayotganda xayolda tezroq qorovulxonaga kirib ketib olish, yo'lbars qayerda ushlab yeb qo'yarsam, yo'lbars ham juda katta tezlikda kelyapti. Odamni baxti chopmagandan keyin bari biraganda rosa qorovulxonaning eshigining tagiga kelganda haligi bechara qoqinib yiqilib tushibdi. Yo'lbars juda tezlikda kelayotgan ekan, o'zini to'xtatolmay haligini ustidan o'tib qorovulxonaga qarab kirib ketibdi hali bolalarni oldiga. Buni ham kallashlab qopdi turib, eshigini tashqarisidan bekitib derazadan borib, o'rtoqlar ashini qo'rib turinglar, yana bitta olib kelaman dermish qarang.
4: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
2: Bo'pti asıl Zode. O'ziyamcha rosa kech qoldim. Ish qilib, uyimdagilar urushmasa bo'ldi.
1: Nazo, urushmas. Begonani uyga kelmading-ku. Agarcha urushsa, yana qaytib kelarsan.
2: A, mayli, bo'pti. Menga qara. Hech narsam esimdan chiqarmadimmi? Qo'limda nimadir bormidi yoki yo'qmi?
1: Nazo, biror narsani unutib qoldirish uchun avval o'sha narsani o'zini olib kelish kerak.
2: Ha, to'g'ri. Bo'pti, ko'risharmiz.
1: Mayli, yo'lda ehtiyot bo'lgin. Tanduch kelgan odamni gapiga uchib, allaqayoqlarga ketib qolmagin.
2: Manku, ketmasman, lekin mani gapimga ketib qolishmasa bo'ldi-da.
1: O'zing ham tilingga ehtiyot bo'lgin, de, o'rtoq.
2: Xo'p dedim-ku, xo'p. Voy, asilzoda, anu tepada turgan nima?
1: Qaysi? Ha, umi, yangi shlyapa.
2: Namicha chiroyli. Kim berdi?
1: Adam olib kelib berdi. Zora qara.
2: Ha, rostdan ham zo'r ekan. O'ziyamcha ko'cha rassa oftuvdi, o'rtoq. Shu oftuvdan saqlanishga nimadir kerakmi deymana?
1: Nazo, ovora bo'lma. Baribir bermayman, chunki uni hali o'zim kiyib ko'rganim yo'q.
2: Voy voy, bitta shlyapa ekan. Bo'pti, men ham yangisidan olsam-chi, senga bermayman. Men ketdim.
0: İki dugana.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
4: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
3: Navruz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yine bir haqiqiy qo'shiq bo'lsa.
4: Haqiqiy qo'shiq?
3: Xo'sh. Men o'zim ham qo'shiq aytaman. Meniki o'rischada.
4: Men tarjima qilaman.
3: Qo'lingizdan keladimi?
4: Oyog'imdan ham keladi.
3: Ya, bir tarjima qilganmisiz?
4: Ha, har kun tarjima qilaman.
3: Xo.
4: 10 minut oldin Rodina Mat degan she'rni tarjima qildim.
3: Xo,
4: vatan ona bo'lib chiqdi.
3: O'rta hozir Rodina Mat deyishdek bo'lmasa, undan keyin qo'shiq aytamiz, qan?
4: Пожалуйста.
3: Aha, qan.
4: Родина мат, ватан она.
3: O'zi shu sarlohasini qilganman. Bo'lmasa men bir to'r qator muzikasiz aytay. Bu tarjima qilsin. Tarjima sizlarga ma'qul bo'lsa, undan keyin muzika qo'shamiz.
4: Tushunarli bo'ldi, bu kelishdi.
3: На горе гармон играет, во дворе петух поёт. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан?
4: Болды?
3: Кан.
4: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
3: Ва?
4: Холэн иштанын юкаткан, потчан бекткан бермайды.
3: Назарымды сілігі мақул. Калым музыка! Сал тоғылы варас.
4: Хоп.
3: Кетті!

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
6: Omeni baliqcham, omeni baliqcham, oq benim mushukcham.
3: Vostaka,
7: sizga nima bo'ldi?
6: Baliqcham, keling, keling. Sizdami bir bozordagi bo'lgan voqea? O'sha esim tushib ketdi. O'shani eslab o'tirdim.
3: Albatta. Assalomu alaykum.
6: Qalaysiz, yaxshi qiz?
3: Rahmat. Kechirasiz, sizda italyancha materiallar bormi?
6: Bizda anorog'i menda hamma turdagi matolar bor. Xohlasangiz, o'zim kashf qilgan Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
3: Voy. Bitta ko'rsam bo'ladimi?
6: Mayli. Bitta emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
3: Iltimos, ortiqcha hazilni yig'ishtirsangiz.
6: Xo'p bo'ladi. Hazilni tushunganlarni hurmat qilaman.
3: Nechi pul turadi materialingiz?
6: Kilosimi, metrimi?
3: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
6: Xo'p, xo'p. Shu desangiz, oyim qiz, 1 metr materialimiz bitta bo'lsa turadi.
3: Voy, 8 metr bera qoling.
6: Voy, bu uchasi nima qilasiz?
3: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini pulim to'laydilar.
6: Yo'q, bu yo'q yoningizda.
3: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
6: Voy, oyimcha, voy.

0: Satrda.
1: Erkak kishi bitta ayol bilan yashashi qiyin emas, ammo faqatgina bittasi bilan biroz mushkul.
2: Alo.

0: hikmat izlab.
1: Yechim yo'qdek tuyulgan muammo ba'zida o'z ortidan katta imkoniyatlar eshigini ochishini bilasizmi? Aslida har qanday sharoitda ham umidini yo'qotmagan kishilargina haqiqiy g'oliblar, ya'ni baxt egalaridir. Quyidagi hikoya qahramoni haqiqiy mo'jiza yaratibgina qolmay, uning bahosini ham aniq biladi. 8 yoshli qizaloq ota-onasining ukasi haqidagi suhbatini eshitib qoldi. Ukasi juda og'ir kasallikka chalingan bo'lib, uni qutqarib qolish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishgan, ukasi operatsiya qilinishi kerak, biroq buning uchun yetarli mablag'lari yo'q edi. Otasining onasiga qarab noumid holda, uni faqat bir mo'jiza qutqara olishi mumkin deganini eshitdi-yu, sekingina xonasiga kirdi. Yashirgan joyidan hamyonini olib, ichidagi pullarni og'zida to'kdi-da, sanay boshladi. Keyin hammasini cho'ntagiga solib, tashqariga chiqdi va muyulishdagi dorixonaga kirdi. Dorixonachining diqqatini jalb qilish uchun sabr-toqat bilan kutdi. Dorixona sotuvchisi juda band edi va xaridorlarga dorilarni qanday ichish yo'l-yo'riqlarini tushuntirardi. Bunday tig'izlikda 8 yoshli bolaga vaqt ajratish gumon edi. Biroq qizaloqning kutayotganini ko'rib, "Xo'sh, senga nima kerak edi? Tezroq bo'la qol. Ko'rib turganingdek, mana bu janob so'ragan dorilarni tayyorlayapman", deya yonidagi bashang kiyingan odamni ko'rsatdi. "Ukam", dedi qiz va unsiz yutingandan so'ng so'zda davom etdi. "Ukam juda og'ir kasal. Bir mo'jiza sotib olmoqchi edim." Sotuvchi qizaloqqa qarab, "Tushunmadim", dedi. "Haligi dadajonim uni faqat bir mo'jiza qutqarishi mumkin", dedi. "Bir mo'jiza qancha turadi, amaki?" Sotuvchi qizchaga endi mehr va achinish hissi bilan qaradi. "Afsuski, senga yordam bera olmayman. Biz bu yerda mo'jiza sotmaymiz." Qizaloq osonlikcha voz kechmoqchi emasdi. Sotuvchining ko'zlariga tikilib dedi. "Doriga to'laydigan pulim bor. Menga narxini aytsangiz bo'lgani." Dori olish uchun kutib turgan shinam kiyingan janob, "Ukang uchun qancha mo'jiza kerak, kichik xonim?" deya so'radi. "Bilmadim", derkan beixtiyor qizchaning ko'zlaridan yosh oqdi. "Bilganim, u juda kasal. Ona operatsiya qilinmasa kasaldan qutula olmasligini aytdi. Operatsiya uchun to'laydigan pullari ham yo'q ekan. Ammo dadajonim uni faqat mo'jiza qutqarishi mumkin degach, men pulimni olib bu yerga keldim." "Qancha puling bor?" $1 va 11 sent. "Hamma pulim mana shu." "Bu yaxshi bir imkoniyat. Ukangni qutqarib qolish uchun kerak bo'lgan mo'jizaga yetadigan pul." Pulni qizchadan olgach, ikkinchi qo'li bilan uni qo'lidan tutdi. "Meni uyingga olib borasanmi? Ukang va oilang bilan tanishmoqchiman", dedi. Bashang kiyimdagi odam qizchaning oilasi bilan tanishib, xohlashsa operatsiyaga ketadigan xarajatlarni to'lashini aytdi. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi va buning uchun hech qanday pul sarflashmadi. Barchalari baxtiyor bo'lib uylariga qaytishganida, bo'lib o'tgan voqeaga hali ham aqllari yetmayotgandi. "Ona, hech ishona olmayapman. Bu operatsiya bir mo'jiza. To'g'risi, xarajati qanchaligiga qiziqyapman", dedi. Qizcha o'zicha kulimsiradi. U bu mo'jizaning bahosini yaxshi bilardi. Ro'parosi $1 va 11 sent. Qissadan hissa kichik bir umid, misqoldek ilinch va ishonch ham katta musibatlarni yengib o'tishga qodir. Shunday ekan, ishonchni yo'qotmang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Hindistonlik, arabistonlik va neger bir qishloq bo'ylab borishardi. Qorong'i tushgach, bir xonadonda tunab qolish uchun iltimos qilishdi. Uy egasi rozi bo'ldi va dedi: "Bilasizmi, menda faqat 2 kishi uchun o'rin bor. Biringiz hayvonlar bilan molxonada yotishingizga to'g'ri keladi." Sayohatchilar rozi bo'lishdi. Kim qayerda yotishni hal qilishni boshlashdi. Hindistonlik molxonada yotishga rozi bo'libdi. Arab va neger uyda qolishdi. Bir necha daqiqadan keyin eshikni taqillatib, ostonada hindistonlik kirib kelib debdi:
2: "Molxonada sigir bor ekan. Bu bizning muqaddas jonivorimiz. Merisundir Jayho. U yerda yotolmayman," debdi.
1: So'ng u yerga arab kirib ketibdi. Bir necha daqiqadan so'ng ostonada arab ko'rinibdi va debdi:
2: "U yerda cho'chqa bor ekan, u pokiza hayvon emas. Al-halali wal-hayya, u yerda yotolmayman."
1: Boshqa iloj yo'q, neger kirib ketibdi. Bir necha daqiqadan so'ng ostonada sigir bilan cho'chqa ko'rinibdi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kodaga yarasha qarsa chalmaysizlarmi yaxshilab endi?
3: Ha, qatibroq chaylik bitta qarsa bo'lsin. Teshikli qarsaylarni bormi o'zi yo'mi?
2: Ey, rahmat, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz kulgi shinamandalar, do'stlar, hurmatli aziz akaxonlar, otaxonlar, aka-ukalar, mana shu yerda o'tirgan barcha shaqaloqoz opa-singillar. Mana chiqqanimni ko'rdinglar, bir jahon bo'lib chiqib keldi. Mana shu chiqishim o'zi bir jahon. Mana jasadni qarang, jasadni ham ko'rib turibsiz. Bu jasadni ko'rgan otam xurqvar chichi gap emas. Endi men sizlarningki mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi niyat tilamoqchiman. Iloh umringlar uzoq bo'lsin, tanajaylar sog' bo'lsin, uylanmagan aka-ukalarimizga yaxshi joylardan ato qilsin. Uzatilmagan opa-singillarimizga menga o'xshagan kuyovlar uchrasin. Ye? Anime kulasi, menga o'xshagan kuyov uchrasa yomonmi? Mana hozir siz yeting singlim, menga o'xshagandan yerga tegarmisiz yo'q menga? Siz yeting, qani? Yeting, turing, turing, o'rningizdan turing, turing. Turing, tegarmisiz menga? Yo'q deyotlar, ko'r, endi qatim yomon mana, qatim ortiqcha. Qarang, qatim ortiqcha, bormi ortiqcha joyim? Bormi ortiqcha joyim, qarang? Bormi? Yo'q ortiqcha joyim. Mana mana shu xishamga kelishadigan yigitlarga o'xshab biz ham yigitchamiz. Faqat jasadimiz katta qorin bor. Bu bitta savolat. Bu savolat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bu nashiz, hech qo'rqmayman bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz ta'm nos qilasiz, tevingman deb. Xudo shukr uylanganmiz. Teyish hojat yo'q. Kelin bola ham qipchigini qicham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketyapti deb o'ylashadi. To'g'risida. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham nos qilishadi. Mana faqat ularga simpatiya shuni, chiroyli, kelishgan yigitlar bo'lishi kerak. Bizdagi to'lajadan kelgan yigitlar bo'lsa, nima deydi, badanlarga toshma toshib ketib qoladi. Nima bo'ldi? Yoqmadim, semiz ekan deydi. Nimamiz semiz? Nimamiz semiz? Bizga chiroyli kelaman. Men o'zi juda ham dahshat bo'laman, shirin bo'laman, asal bo'laman. Agar zalda nomoda mard qiz bormi, chiqib bitta o'p qo'yadigan mana. Agar o'psa 10 kun qat emaydi. Menga o'sha 10 kundagi semirib yuradi. To'lashib yuradi. Mana shu ukalarimiz ham bo'lsa, nomoda opajonlar farzandingizlar bo'lsa, hali semirayotgan farzandingizlar bo'lsa, menga kelsanglar, men ozlarga bitta tuflab qo'ysam, xudo xohlasa menday bo'lib ketishadi. Adresimni aytib qo'yman, Yunusobodda turaman, 13-dan 40-chi kvartira. O'sha yerda har kuni qabul komissiyasi kelin bola hali nima deydi, kassir bo'lib o'tiradilar, yozib o'tiradilar. Yana
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
2: Nazo, mani oyimchi uxlashimdan oldin karavatim oldiga bitta bo'sh stakan bilan bitta sok to'latilgan idishimni qo'yib qo'yadilar.
3: Nima qilarlar?
2: Nima qulog'ing yaxshi eshitmayaptimi yoki bugun oftobda ko'p yurdingmi?
3: Yo'q, Asilzoda, menku yaxshi eshitvoman, lekin oila nimaga unaqa qiladilar demoqchi edim.
2: To'g'ri-da, chunki meni kechqurun uyqudan uyg'onib ketsam, sharbat ichkim kelishi ham mumkin, kemasligi ham mumkin, to'g'rimi?
3: Voy, Asilzoda, juda ham chanqab ketdim. Iya, qaragan, anita kola sotayotgan ekan. Yurichamiz.
2: Bitta kola bervaring.
3: Iya, mangacha.
2: Ana ol.
3: Pulichi.
2: Men o'zimga to'ladim, sen ham o'zing uchun to'la.
3: Iya, axir mani chanqashimga sana sharbating sabab bo'ldi-ku, shunga yarasha olib bermaysanmi?
2: E, bor-e.
1: 2 dugo.

0: Markaz radiosi.
1: Kuzgi parvoz.
2: Kuzning yoqimli
0: radiosi.
1: Kuzgi parvoz.
2: Kuzning yoqimli taftidan zavq ol.

0: Dinlaymiz.
1: O'ylaymiz.
2: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor. Dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Ona qiziga nasihat qilibdi. Menimcha qizim sen o'ylamay erga tegmoqchi bo'lsan de. Sa qizi, "Oyi, o'zingiz hali bu haqida o'ylashga yoshlik qilasan-ku" deysiz-ku.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, çekilmesin, takriz. Ma'lum bir mazmunni ma'lum bir shaklda ifodalash masalasi ma'lum bir badiiy ijodning ma'lum bir bosh masalasidir. Mazmunning birlamchi va hakazolar haqida, ayniqsa uning yetakchiligidan qo'llanishi haqida gapirish shu kunda ayniqsa ma'qul va maqbuldir. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda, shu kunlarda teatrimiz sahnasida tomoshabin olqishiga sazovor bo'layotgan dramaturg Palvoniyning yangi chekilmasin asari ayniqsa xarakterlidir. Dramaturg sahna bilan tomosha zalining ajralmas bir butunligini tashkil qila oldi. Teatr darvozasidan kirishingiz bilan dastavval o'ng tomondagi bufetga ko'zingiz tushadi. Bufet hozirgi zamon rassomchilik san'ati an'analaridan qo'llanilib, dumaloq, yarim dumaloq, ingichka oyoq stol va stullardan jihoz topganki, bundan ko'z yumish uni inkor etish bilan tengdir. Zalning o'ng tomonida chekish xonasi. To'g'rida chekilmasin, pista chaqir kabi ta'kidlovchi lavhalar mavjud bo'lib, ular qo'yilajak asar mazmunini tomoshabin ongiga tez singishini ta'minlaydigan omil vazifasini o'taydi. Deyolmasdan o'tolmaymiz. Chiroq 3 marta ko'z qisib, tomoshabinni ichkariga imlaydi va projektorning yorqin nuri sahna bilan tomoshabin orasini to'sib turgan yashil pardani yoritadi va uni o'rtadan ko'tarib tashlaydi. Dramaning birinchi pardasi boshlanadi. Dramaturg shu yerda novatorlik yo'lidan boradi. Ya'ni asarni to'ppa-to'g'ri birinchi pardadan boshlaydi. To tomosha oxirigacha avtor mana shu metodga amal qila borib, birinchi pardadan keyin ikkinchi, undan keyin 3-chi pardaga qo'l uradi. Allaqaysi bir adabiyotshunosning u yoki bu maqolasidan birida qayd etib o'tilganidek, qandaydir bir klassik yozuvchi asar yozar ekanman, hamma gaplarni aytavermayman. Aytilmagan subyektiv momentlarni kitobxonning o'zi qo'shib qo'yishga to'la ishonaman degan ekan. Palvoniy ham dramasida ana shunga amal qilib, deyarli hech gap aytmaydi. Zalda o'tirgan tomoshabin sahnada u yoqdan bu yoqqa yurib, odamlarning subyektiv tomonlariga qarab, nimani xohlasa, o'shani qo'shib, o'zi ma'no chiqarib olaveradi. Buni chinakamiga novatorlik desa bo'ladi. Qarang, tomoshabin o'zi xohlagan mazmunni chiqarib oladi. Bu avtorning hayotga yaqinligidan dalolat beradi degan gap emasmi? Masalan, bizda o'z-o'ziga xizmat qilish do'konlari ishlab turibdi. Xaridor qo'liga sumka ushlab olib, kattakon mazmundor magazindan o'zi xohlagan molni o'zi tanlab xarid qiladi. O'rta maktabda o'qib yurgan paytimda adabiyot muallimimiz o'zlari bir vaqtlarda o'qigan kitoblardan bir zo'r yozuvchining gapidan shunday misol keltirgan edilar. Mening qahramonlarim shunday ishlar qiladilarki, ularning shunday qilishlarini men sira xohlamas edim. Palvoniy o'sha yozuvchining vasiyatlariga amal qiladi. Birinchidan, sahnadagi artistlar u yozib bergan gaplarni aytmaydilar. Ikkinchidan, u o'nga yurilsin deb yozgan bo'lsa, artistlar chapga yuradilar. Uchinchidan, u o'linilmasin deb yozgan joylarda artistlar o'lib qo'ya qoladilar. Avtor o'z mahoratiga sodiq qolib, zalda o'tirganlarni ma'lum nagruzka bilan ta'minlaydi. Bufet tomosha vaqtida ham ishlab turadi. Biz yuqorida dramaturgimiz Palvoniyning yangi dramasi va uning beqiyos muvaffaqiyatlari haqida ijobiy fikr aytdik. Avtorning bu asari albatta bunday iliq, issiq gaplarga shubhasiz sazovordir. Lekin shunga qaramay asar ma'lum darajada juziy nuqsonlardan ham xoli emasligini aytmay o'tolmaymiz. Ma'lumki, dramani sahnalashtirgan teatr artistlarining ko'pchiligi 50 yoshdan oshgan. Ular uchun yoshlar rolini ijro etish albatta ancha qiyin. Avtor ularning yoshlarini hisobga olmagan holda sh tovushi ko'p ishlatiladigan so'zlarni qo'llagan. Masalan, shumshuq, sharshara, shoshqaloq. Artistlar bu so'zlarni ayta olmay ko'pincha hushtak chalib yuboradilar. Spektaklni teatr qish mavsumida sahnaga chiqardi. Asar saraton paytini ifodalaydi. Ko'p kishilar maykada yuradilar. Hatto ikki shol bir-birining ustidan chelaklab suv quyardi. Bu yerda avtor fasl birligi qonuniga xilof ish tutgan. Yanvarning chirsillab turgan sovuq kunida artistlar ustilardan sovuq suv qo'yishlari ham o'zlarini, ham tomoshabinni, hamda teatr kassasini shamollatib qo'yishi shubhasizdir. Avtor drama qoidasini buzib, zal devoriga chekilmasin deb yozib qo'yilganiga qaramay, sahnada bosh qahramoniga sigaret chektiradi. Bu albatta o't o'chirish qonuniga ham xilofdir. Asar sahnada 3.5 soat davom etadi. Binobarin tomoshabin ochiqib qolishi mumkin. After bufetning oxirgi parda oldidan yopilib qolmay, tomosha oxirigacha ochiq turishini va unda buterbrod, somsa, qovurma chuchvara kabi rang-barang oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishini ta'minlasa, asar mazmuni yanada boyigan bo'lardi. Endi artistlar ijrosi haqida 1-2 og'iz mulohaza. Asar qahramoni oxirgi pardada o'ladi. Bizningcha uni birinchi pardadayoq o'ldirish kerak. Chunki bu rolni ijro etayotgan artistkaning emizikli bolasi borligini nazarda tutib, uning barvaqtroq o'lishini ta'minlab, uyga erta yetib borishiga imkoniyat yaratib berish kerak. Shafir roli ancha muvaffaqiyatli chiqqan bo'lishiga qaramay, ma'lum darajada nuqsondan xoli emas. U sahnaga qo'lida kalit o'ynab chiqadi. Tomoshabin uning shafyormi, omborchimi, kimligini bilolmaydi. Bizningcha u sahnaga bemalol 3 tonnali yuk mashinasini haydab chiqaversa bo'ladi. Kassir rolini ijro etgan artist mutlaqo obrazga kira olmadi. Madomiki kassir roli 3-chi pardada boshlanar ekan, bu rolga artistni ovora qilib o'tirmay, teatr kassirini muvaffaqiyat bilan chiqaraverish kerak edi. Bu obrazning hayotiy chiqishini ta'minlaydi. Teatr direksiyasi tomosha davomida sahna chetiga bir odam chiqarib qo'yib nima bo'layotganini aytib turishini ta'minlasa, dramaturg maqsadini ochib berish va uning mazmunini belgilashda tahsinga sazovor ish qilgan bo'lardi. Yuqorida aytilgan nuqsonlardan qat'i nazar, teatr kollektivi va dramaturg o'z tomoshabinlarini yana bir marta xursand qildi deyishga jur'at etishimiz bilan baxtiyor ekanligimizni qayd qilishni zarur deb bilamiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Anvarjon Ne'madaliyev. Tadbirkorlik. Shifokorlarni homiylarimiz qo'llab-quvvatlab turishlari kerak. Chunki ular bizning sog'lig'imiz haqida tunu kun qayg'uradi. Aksincha bo'lsa, jinday ko'ngilsizliklar bo'lib qolar ekan. Bir aka xonimiz shifoxonaga boribdi. Nimadan shikoyat qilasiz? So'rabdi undan doktor. So'ramang. Men aytmay doktor, sog' joyimning o'zi yo'q. Bemor javray ketibdi. Bel unga qo'shilib, oyoq ham og'riydi. Ular og'riganda bo'yinni ham burib bo'lmay qoladi. Tushunarli. Uning so'zini bo'libdi shifokor. Bularning hammasi asabdan. Davosi bormi ishqilib? So'rabdi bemor. Bor, javob qilibdi shifokor. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib, chakka burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga olib kelib, qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahal bir qoshiqdan ichib turasiz. Otday bo'lib ketasiz. Ha, ikkinchi bemor kirib kelibdi.
3: Oy, oshqozonimni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Og'riga chidab bo'lmayapti, debdi u ohvoh qilib.
2: Ovqat yaxshi hazm bo'lmayotgan ekan, deb doktor unga ham tushuntira ketibdi. Tuzatsa bo'ladi.
3: Albatta bo'ladi.
2: Tuzatsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, davom etib shifokor. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib, chapga burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga olib kelib, qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahaldan bir qoshiqdan ichib turasiz. Otday bo'lib ketasiz, otday. Ikkinchi bemor rahmat aytib chiqib ketsa, uchinchisi kirib kepti.
3: Oy, qulog'imga bir narsa bo'ldi, doktor. Qulog'imga bir narsa bo'ldi, ko'rmasangiz bo'lmaydi,
2: debdi u vahima bilan.
3: Birov 150 talik mixni siqib olib, burayotganday og'riydi ya.
2: Ha, qulog'ingiz jinday shamollabdi. Buni davolasa bo'ladi, deb unga ko'rsatma berishni boshlabdi. Hozir to'g'ri bozorga borasiz. Darvozadan kirib, chapga burilasiz. Katta chinorning ostida sariq xalat kiygan yigit turib sotib o'tiribdi. Ana shu turibdan 5 kilo olasiz. Uyga kelib, turibni qirg'ichdan o'tkazasiz. 3 mahal bir qoshiqdan ichasiz. Deb tursa, telefon jiringlab qopti. Dastakni olsa, undan shunday ovoz kepti. Aka, turib tugadi. Endigi bemorlarga sholg'om yozib beravering.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Murodilla G'ofurov. Bekatda. Kechki payt bekatda mashina kutib turgan bu odamni ilgari ham 2-3 marta uchratgandim. U taxminan 65-70 yoshlarda. Qo'lida yarim xaltachi yuki bor. Soqollari oppoq, boshda baxmal do'ppi, nigohlari birozgina xorg'in. Otaxon, mashutkani anchadan beri kutyapsizmi? So'radim unda.
2: Kelib kechyapti, lekin unga chiqolmayapman. Odamlarda o'ktamlik qolmabdi. Ur yiqit. Hozirgina 6-sini ham o'tkazib yubordim. Chiqay desam, xotin xalaj yo'l bermaydi. Axir ularga ham qiyinda. Erlari ishdan qaytguncha ovqat-povqat qilib qo'yish kerak. Yosh kelinchaklarning ahvolini esa o'zingiz yaxshi tushunasiz, dedi u.
1: Shu payt Damas shiddat bilan ko'prik tagida to'xtadi. Unga chiqmoqchi bo'lib yugurdim. O'ng oyog'imni ichkariga endigina qo'ygan edim, tashqaridan qandaydir kuch meni eshik tomonga surib yubordi. Orqaga qarasam, o'rta yoshlardagi bir ayol siqib kelyapti. Oyog'im qiyshayib ketdi. Jonim og'ridi. "Opa, buncha shoshmasangiz, tartib bilan chiqsak bo'ladi-ku," dedim zo'rq.
2: "Uyga tez yetib borib, non yopishim kerak. Ayollarni hurmat qilishni o'tgan erkakni xokiz desang, tag'in xafa bo'lishadi,"
1: dedi u quloqim ostiga nafasini purkab. Uning serpiyoz somsa yeganligini his qildim. Ko'nglim behuzur bo'ldi. Qizarib bo'zarib yana turgan joyimga qaytdim. Yon tomonimdan tanish ovoz eshitildi.
2: "O'ktam bo'ling, uka. O'ktam bo'ling. Ayollar chiqib olishsin. Nasib bo'lsa, keyingisida bemalol ketarmiz," dedi haligi kishi.
1: "Bunday holda mayib-pay bo'lib qolish hech gap emas," dedim unga javoban
2: e'tirozli ohangda. "Hech qisi yo'q. Hozir ayollar erkaklardan ko'ra jur'atliroq,"
1: so'zimni davom ettirdi u.
2: "Ammo unutmangki, erkak degan o'ktamroq bo'lish kerak."
1: Otaxonning gapi biroz g'ashimni keltirgan bo'lsa-da, unga hech narsa demadim. Shu payt telefon qo'ng'irog'i eshitilib qoldi. Otaxon yonidan telefon chiqardi-da, biroz gaplashgach, "Hop-hop!" deya shoshilgancha navbatdagi mashina tomon chopdi. U deyarli ichkariga kirgandi. Lekin belbog'idan mahkam ushlagan qaddi-qomat kelishgan bir ayol uni tashqariga tortqiladi. Nafasi bo'g'ildi shekilli, ovozi xirillab chiqdi.
2: "Oy, betamizlar! O'zlaringa yarashadigan qiliq qilsalaringchi! Qo'yvoringlaring belbog'imni! Mana, do'ppim ham otilib ketdi! Nima balo, meni uryapsanlarmi?
1: Tashqarida turgan mallasoch ayollardan biri,
3: "Imoning yo'qotgan qari tillak! Hali bizni haqorat qilgan bo'ldingmi? Ichkarida qo'shnim joyini band etgan. Ko'rmayapsanmi? Mana senga. Mana!"
1: deya uning beliga nog'ora chalgandek ketma-ket mushlay ketdi. Belbog'idan mahkam ushlagan birinchi ayol esa hanuz uni tashqariga tortqilardi. Xullas, ko'pchilikka bas kelolmagan otaxon marshrutkaga chiqolmay qoldi. U ustiboshini tuzatar ekan,
2: "Inshof qomabdi o'zi,"
1: dedi menga o'girilib.
2: Gap mavridi kelgach, men ham unga, "O'ktam bo'ling, o'ktam bo'ling, ota,"
1: dedim. U menga jahl qilishini ham, jilmayishini ham bilolmay qarab qoldi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Said Anvar. Sizga ancha-muncha gap sotib qo'yibman-u, o'zimni tanishtirmayapman. Qishloqda obro'yim zo'r. Kimningdir tovug'i yo'qolsa, yo birontasining bovug'i yoki birortasining bog'iga o't tussa, darrov meni eslashadi. Otim Tesha. Yana adashib ketdimmi? Ishqilib, buvim eshitib qolmadimi? Senga 100 marta aytaman. Qulog'ing tom bitmay bo'lsin. Oting Tesha. Hajvalmak. Meni ham adashtirding. Muhiddin oting, Muhiddin. Muhiddin eshitdingmi? U ot senga shunchalik qo'yilgan yerdi-ku. Deb matyani boshlab qoladi-da. To'polonda tug'ilganimni aytdim-a? Shu to'polonda kindigimni kesish ham zarur bo'lib qolibdi-da. Izlaganda lapay topilmas. Bozor buvam ovqat qilayotib cho'michni beliga qistirib, rosa bir kun uni izlagan ekan. O'shanda otam u yoqqa choparmish. Pisho yo'q, bu yoqqa choparmish. Pisho yo'q. Hali arqonni kestingiz-u, deb qo'yay desam menda zabon yo'q. Tesha bo'lmaydimi? Otam xuno bo'lib so'rabdi. Shoshganda bo'laveradi. Subinisa xola javob qilibdi. Otam bir qo'lda tesha, ikkinchisida tarasha bilan tepamga kelibdi.
2: Menga bo'ldi.
1: Subinisa xolam xursand bo'lib ketdi.
2: Otiyam o'zi bilan birga bo'ldi. Buni endi tesha voyimiz. Ilohim, hammaga kerakli tesha bo'lsin.
1: Yaxshiyam, deyman hali-hali. Otamning qo'liga tesha ko'rinibdi. Agar dastkalik qo'liga tushib qolganda, dastkalavoy bo'lib ketarmidim. Mabodo arrani olib kelganda meni o'rtoqlarim arravoy deb chaqirsharmidi. Otam kindigimni jodiga oshno qilganda tanishib qo'yaylik, ismim jodivoy deb yurarmidim.
2: Tesha bo'lsa,
1: teshada. Buvim inqilob javob qildi. Unga endi otam izlab yuraylikmi? Baribir o'ladigan bola bo'lsa. Ular o'ladigan bolani xo'p kutishibdi. Bir oy o'tibdi. Bola qazoda emarmish. Iyak qoqishdan daray yo'q. 6 oylik bo'libdi. Binoidek yig'larmish. Kularmish, uxlarmish. Yoshga yetar yetmas chopqillab yurib ketibdi. 2 yoshda tili chiqibdi. Uchga kirar kirmas baralla o'xshatib so'kadigan bo'libdi.
2: Bu olmaydi shekilli. Tuzukroq ot qo'yaylik,
1: debdi buvim hafsalasi pir bo'lib.
2: Muhit, hayot, din, yashamoq. Muhiddin deb ataymiz buni.
1: Otam xursand bo'lib yangi otimni e'lon qilibdi. Otingizni ikkita bo'lgani ham yaxshi ekan.
2: Otam teshavoy, hov, teshavoy. Bu yoqqa kelib andak qarashvor deydi.
1: Bilaman, andagi qorong'u tushguncha cho'ziladi. Arava soz ustada, bir ishga tushsa kechgacha, hatto tushlik qilishni ham unutib unashaveradi.
2: Bu bola o'ynash kerak. Ko'chada o'rtoqlar kutib turibdi degan o'y yetti uxlab ham tushiga kirmaydi. Shuning uchun qoqqan qoziqdek turaveraman. Kesov, quloqing tom bitganmi?
1: Otam turtadi.
2: Meni chaqirdingizmi?
1: Hayron bo'lib so'rayman.
2: Necha marta teshavoy dedim?
1: Men teshavoy emasman, Muhiddinman. Ikkinchisi hisob deb qo'yaman.
2: Buvim Muhiddin, buzoqni bog'lab, sigirning tagini kurab qo'ygan. Men dalaga ketyapman. Go'ngni tashlab, mollarga suv tutish esingdan chiqmasin. Somonni ariqning labiga bitgin,
1: deb taylab jo'naydi. Daladan qaytsa sigir bilan buzoq, bizlar kimlarga tashlab ketdingiz-o? Ashulasini baland pardada aytishib kutib oladi. Buvimning fuoni falakka chiqadi.
2: Senga nima degandim, jo'lmak? Bog'lamayapsan-ku? Bog'lamayapsan-ku buzoqni? Nima berib sigirning emchagini shilib yubordi. Somon ham ivitmabsan, tagiga ham qaramabsan, yer uchkur. Qanday balo bo'psan o'zi sen?
1: Menga aytganingiz yo'q, Muhiddinga aytdingiz. Tap tortmay javob qilaman.
2: Sen Muhiddin bo'lmay nimasan, kasofat?
1: Buvim baqiradi.
2: Teshavoyman,
1: birinchi hisob deb qo'yaman. Albatta javobi munosib taqdirlanib, qulog'im ostida shavla qaynaydi. Qorib charchab, ish qilgandan ko'ra sahardan xutongacha maza qilib o'ynab, atigi bir tarsaki yegan afzalda. Nima dedingiz?
2: Ozgina og'riydi-yu,
1: ammo chidasa bo'ladi. Sizga ayniqsa buvimning oldida otimni adashtirib yubormaslikni maslahat beraman. Chunki buvim bir otlikka o'tkazishga astoydil bel bog'lagan. Bu yo'lda lug'atdagi jamiki so'zlardan oqilona foydalanishmoqda. Kesov, o'qlov, supurgi borinki qo'llarga ilingan jamiki narsa ularga hamroh. Ehtiyot bo'laverasiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Tovuqning oyog'i ikkita. Boshliq bo'lib bir maqtovga tushmang ekan. Aks holda har bir so'zingiz maqolu, har bir nutqingiz zo'r kashfiyot bo'lib ketar ekan. Mana Tolib Nurmatovich boshliq bo'libdiki, maqtov eshitishdan bo'shamaydi. Ko'pchilikning har bir so'zida uning nomi. Tolib Nurmatovich aytganlarday, tovuqning oyog'i ikkita bo'lar ekan. Tolib Nurmatovich bashorat qilganlarday, bugun ham tong otdi. Tolibjon akam aytganlarday, Tolib Nurmatovich maqtovlardan bezor bo'lib ketdi. Nima? Meni mayna qilishyaptimi? Yo'q, bunga chek qo'ymasam bo'lmaydi. Bugungi yig'ilishda yo'q chiqib, shartta hammasini yuzga aytaman, deb diliga tugib qo'ydi u. Odatdagiday bugungi yig'ilish ham Tolib Nurmatovich shaniga aytilgan balandparvoz gaplardan boshlandi. O'rtoqlar, Tolibjon akam aytganlaridek, bu yil ham mo'l hosil yetishtirdik. O'z so'zini shunday boshladi bosh agronom. Mexanizatsiyadan unumli foydalanganimiz yutuqlar garovi bo'ldi. Tolibjon akamning shaxsan rahbarliklari ostida barcha maydondagi g'o'zalar to'ydirib oziqlantirildi, sug'orildi va sifatli kultivatsiya qilindi. O'za zarar kunandalariga qarshi beomon kurash olib borildi. Paxtakorlarimiz ob-havo qiyinchiliklarini mardonavor yengdilar. Bu asosan Tolibjon akamning xizmatlaridir. A o'rtoqlar, rahbarda gap ko'p. Tolibjon akamni bekorga bu yerga tayinlaganlari yo'q. Tolibjon akamlar, xullas, qarsaklar o'rtoqlar. Minbarni bosh buxgalter egalladi. Men shuncha yil ishlab, Tolibjon Nurmatovichday dono rahbarni ko'rmaganman. Tolibjon akamning jonkuyarliklari tufayli sarf xarajatlarimiz keskin kamaydi. Ishchilarimiz daromad oladigan bo'lib qolishdi. Qo'sh bularning hammasi nimadan? Albatta Tolib Nurmatovichning muttafakkirona rahbarliklaridan. Minbarga bosh zootexnik chiqdi va bag'bag'asini selkilatganicha salmoqlab gapira ketdi.
2: Endi men bosh zootexnik sifatida nima ham deyishim mumkin? Chorvachiligimiz tarixida bunaqangi dahshatli yutuqlarga erishmagandik. O'rtoqlar, dono rahbarni hatto sigirlar ham bilisharganding. Chunki Tolibjon Nurmatovich fermaga borib qolsalar, sigirlar boshlarini ko'tarishib, minnatdorchilik ma'nosida mo'lab qo'yishadi deng. Chunki hozir qorinlari qappayib, qish chillasida qorda yotmayapti-da. Biz Tolibjon Nurmatovichning oqilona rahbarliklari, rahnamoliklari ostida har bosh sigirdan 1,5 ming litrdan sut sog'ib oldik. Har bir sovliqdan ikkitadan qo'zi tug'ildi. Tovuqlarimiz ham kuniga ikkitadan tuxumlashga harakat qilishyapti. Xo'rozlarimiz,
1: Tolib Nurmatovich esa ensas qotgancha bazo'r o'zini bosib o'tirardi. Oxiri chidamasdan otilib minbarga chiqdi. O'rtoqlar, to'g'ri, xo'jaligimiz bu yil ancha yutuqlarni qo'lga kiritdi. Bu ishchilarimizning yaxshi mehnatlari tufaylidir. Yutuqlar kollektivniki. Bu qanday gap axir? Ikki gapning birini Tolib Nurmatovich, Tolib akam. Bas, bunday maqtovlarning menga keragi yo'q. Yo meni masxara qilyapsizlarmi? Yoki kesatishmi? Qanday tushunsa bo'ladi? Meni maqtash uchun yig'ilganimiz yo'q-ku. Endi baland parvoz gaplarga, maqtovlarga chek qo'yilsin. Tolib Nurmatovich gapini tugatishi bilan hay barakallachilarning shivir-shiviri boshlandi.
3: Ana, ko'rdinglarmi? Rahbar degan mana bunda bo'pti.
4: Otangizga rahmat, ota o'g'li.
1: Tolib Nurmatovich ming yilda bir dunyoga keladigan rahbar. Bu odam rahbarlik qilish uchun zakaz bilan tug'ilganlar. Tolibjon akamdaqangi kamtarin boshliqni topib bo'lmaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tuhfa Nazarova. Super maslahatlar. Erkaklarning bitta latifasi bor, hamma biladi. Nima emish? Bir ayol eriga kiyimlarimni hammasini qo'ni-qo'shlar ko'rib bo'ldi. To'yga borishga kiyimim yo'q deb hiqillatdi. Bunga javoban eri, unda ko'ch-ko'roningni yig'ishtir, boshqa mahallaga ko'chamiz deb javob qaytarganmish. Tavba! Erkaklarga bunaqa gap naq ari chaqqanday ta'sir qiladi o'rgilaylar. Opa-singillar, dugonalar, ovsinjonlar, bu ishda aslo shoshilmanglar. Agar eringizni hayotda eng ko'p takrorlaydigan shiori pul bo'lsa changalda sho'rva ekan, demak, qori ishkambaga yo'liqqansiz. Hayoli faqat pul yig'ish, borini ko'paytirish, tejab ishlatish deysizmi? Xuddi o'zi, naq qori ishkamba. Bunaqa er bilan yashash ham oson emas-da. Mayli, ko'nglingizni cho'ktirmang. Mana menda sizlarga yordam beradigan. O'zim sizlarga ziqna er bilan qanday yashash, undan narsa undirish yo'llarini o'rgataman. Bir narsa so'rasam, kirim chiqim daftarini tutqazadi. Xuddi maoshga o'xshab, haftada faqat dushanba kuni pul beradi, jonga tegdi deysizmi? Voy tobi. Bu pulni o'sha kuniyoq ishlatib qo'yib, ertasiga yana so'rasangiz, dushanbagacha hali 6 kun bor deydimi? Chek chiptalarni yig'ib qo'yadi, hatto itga zanjir sotib olsa ham chekini so'raydi. Demak, yilda bir marta tug'ilgan kuningizda ham sovg'a yo'g'a. Kir yuvadigan tog'ora, kir sovun, kir osadigan arqon sovg'a qiladimi? Obbo, eringiz super ziqna ekan-ku. Kechqisi yo'q. Biz ham og'izdan oshni oldiradigan anoyilardan emasmiz. Diqqat bilan eshiting. Qarshi hujumni eng avvalo eringizni kimligini qarindoshlarga bildirib qo'yishdan boshlaymiz. To'g'ri-da, ular ham siz kim bilan yashayotganingizni bilib qo'yishsin. Buning uchun hamma ko'rgan kiyimingizni eringizni urug'inikiga qayta-qayta kiyib borasiz. Axir bittasi bo'lmasa, bittasi og'iz ochar, o'libdimi? Ovsinlardan birortasi bu ko'ylagingizni Sattixonning beshik to'yiga ham kiyib keluvdingiz-a deb so'ragani, omadingizni chopgani. Paytdan foydalanib, og'izdan chiqqanini yoqasiga yopishtiring, qo'ying. Bu ko'ylakni olib berganlarga atigi 17 yil 3 oy bo'ldi. Kechagina yubiley bo'lmasa ham, oberilgan kunni nishonladik. Shundoq tarixiy ko'ylakni tashlab yuborib bo'lmasa, ozmuncha odam ko'rganmi bu ko'ylakni deng. Gapingiz bir pasta ovozi bo'ladi. Asosiysi, eringiz kiyim-kechak olib berishga qanchalar xasis ekanini qarindoshlari yaxshi bilib oladi. Ha, aytishingizdan chiqay debdi. Bu gaplarni past, uyalinqiragan, muloyim va shirin ovozda aytishga harakat qiling. Ayol hamisha ayol, hatto erini yomonlayotganida ham. Nima? Paltom sig'may qolganiga 3 yil bo'ldi. Voy, buncha sodda bo'lmasangiz o'rtoqjon. Bunaqa erda palto undirishga kamida 1 yil vaqt ketadi. Shu bugundan boshlasangiz, xudo xohlasa, yanagi qishga olib beradi. Undan ko'ra yangi yozlik ko'ylakning tashvishini qilavering. Yozgacha ko'nib qolsa ajabmas. Mabodo dugonangizni tilla uzugiga dilingiz ketib, havas qilsangiz, roppa-rosa 1,5 yil yalinasiz. Buning uchun haftada 2 marta gap orasida falonchi xotiniga tilla uzuk olib beribdi. Sizning o'sha erkakdan qayringiz kam, o'shandan qolasizmi deb qaytarib turishingiz kerak bo'ladi. Lekin so'rov 4-5 marta yetkazilib, jig'iga tegib qo'ysangiz, biratola quruq qolishingiz ehtimoli ham bor. Ehtiyot bo'ling. Tilla bilagi uzuk 3 yilda so'raladi. Har oyda 2 marta eslatib tursangiz, yilning oxiriga borib so'rovni 4 martaga yetkazasiz. Shuni unutmangki, bunaqa zakazlar erning qorni to'q, tashvishi yo'q, kayfiyati zo'r.

0: Tansiq ovqat tayyorlangan kunlardagina qilinadi. Och qoringa yangi tuflimi, etikmi, nimchami so'rab biratola hammasidan mahrum bo'lib o'tirmang tag'in. Ha, shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Ishonavering, tabib tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deyshadi-ku. Qulog'imdagi zirak, bo'ynimdagi tiroz, egnimdagi kiyimlar ozmuncha janjal suron, iltimozu ko'z yoshlari evaziga kelganmi? Ammo esingizda bo'lsin, dunyoda hamma narsaning me'yori bo'lgani yaxshi. Me'yordan ortiq ortiq. Shuning uchun ozgina yig'i-sig'i qiling-u, uy ishlariga urinib ketavering. Pishmagan taom oxirgacha yetmagan uy yumushlari orzularingizdan uzoqlashtirsa uzoqlashtiradiki, yaqinlashtirishga yordam bermaydi. Hammasini xuddi aytganimdek qilsangiz, ro'zg'oringiz doimo bo't bo'ladi. Shunday ekan, ko'ngilni cho'ktirishga aslo hojat yo'q. Faqat peshanangizga bitgan erga moslashangiz bo'lgani. Axir bejizga aytishmaydi-ku, ayol kishining makri 40 ta eshakka yuk bo'ladi deb. Qani azizlarim, birgalikda pul undirish operatsiyasini bajarish sari olg'a.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Eng zo'r lofchi. Yapon hajviyotidan. Qadim zamonlarda Edo, Osaka va Kyoto shaharlarida uch mashhur lofchi o'tgan ekan. Uchalasi qachon yig'ilsa, darrov bir-birlariga gap bermay lofga tushib ketishar ekan. Yaqinda men osmon bilan yerni ikki pallaga ajratib olib, birini burnimning o'ng katagiga, ikkinchisini chap katagiga tiqib qo'ydim. Keyin nima bo'ldi deng? Baribir burun kataklarim bo'mbo'shligicha qolaverdi. Mana, xushtak chalishini eshitib turibsiz, der ekan biri. Ikkinchisi esa,
3: bor yo'g'i shuginami? Men bo'lsam kecha yer bilan osmonni ermak qilib, koptokka o'xshatib otib, o'ynab kelayotgan edim. Birdan aksa urib yuborsam bo'ladimi? Ikkalasi ham qayoqqadir uchib ketdi-yu, issiz g'oyib bo'ldi, der ekan.
2: Uchinchi lofchi esa shu zahot qolgan joydan olaverar ekan.
3: Qaysi kuni quyosh juda qizarib yubordi. Nima qilishimni bilmay, butun olamni boshimga kiyib olib qo'ya qoldim. Soya hamin qadar bo'lsa-yam, har holda bir oz yengil tortdim.
2: Ana shunaqa bahslardan keyin uchovidan qaysi birining eng zo'r lofchi ekanini aniqlash har doim mushkul ish bo'lib qolaverar ekan. Kunlardan birida Kyoto'lik lofchi bilan Edo'lik lofchi Osaka'lik lofchinikiga mehmonga borishibdi. Eshikni mezbonning kichkinagina o'g'li ochib,
3: "Otam uyda yo'qlar", debdi. "Qayoqqa ketgan?" Yaqinda Fuji tog'ini dovul bir tomonga qiyshaytirib ketganini, hozir bazo'r turganini, ana mana deguncha bir tomonga qulab tushishi mumkinligini aytib, unga ikkita osmon cho'pini tirgovich qilib qo'ygani ketgan edilar.
4: "Onangchi, u qayoqda?"
3: Onam esa Hindiston boshidan oxirgacha qoq o'rtasidan ajralib ketgani uchun juvoldizni olib, uni yamagani ketganlar.
2: Ikkala lofchi anqayib qopti. Bir orqasiga qaramay qochmoqchi ham bo'lishibdi-yu, yana alam qilib qaytishibdi.
4: "Bizga qarachi, bolakay, yaqinda dovul kattakon tegirmon toshimizni uchirib ketgan edi. Shu sizlarning uyingizga kelib tushmadimikin, a?"
3: "Bo'lishi mumkin",
2: deb javob beribdi bola.
3: "Qarab ko'ringlarchi tag'in, u derazamiz osidagi o'rgimchakning to'riga ilinib yotgan bo'lmasin."
2: Ikkala lovchi ham tilini tishlabdi-yu qochib qopdi. Sal o'tmay bolaning otasi qaytib kepti. O'g'li unga shunday debdi:
3: "Hozirgina biznikiga Kyoto'lik amaki bilan Edo'lik amaki kelib ketishdi."
5: "Ha, rostdanmi?"
3: "Ular mendan otang qani deb so'rashdi. Men ularga Fuji tog'i zo'rqa qiltirlab turganini, dovul uni bir tomonga qiyshaytirib ketganini, sizning o'sha toqqa ikkita somon cho'pidan tirgovich qo'yganingizni aytdim. Keyin ular, "Unday bo'lsa onang qayoqda?" deb so'rashdi. Men ularga Hindiston boshdan oyoq qop o'rtasidan bo'linib ketganini, onam uchta juvoldizni olib, uni yamagani ketganliklarini aytdim. Shundan keyin ular ketgandek bo'lishuvdi, lekin yana birdan qaytib kelishib, "Bizning tegirmon toshini bo'ron sizlarnikiga uchirib keltirmaganmikin?" deb so'rashdi. Men, "Qarab ko'ringlarchi, balki o'rgimchagimiz to'rga ilinib qolgan bo'lsa ajab emas", deb javob berdim. Ular sharmanda bo'lganlardan shu zahot qochib qolishdi.
2: Bu gapni eshitib, ota dahshatga tushibdi.
3: "Sen mushtakkina bo'la turib, hali shunchalar yolg'onchimisan? Menga bunaqangi bolaning kerak yo'q. Seni uzoq yerlarga olib borib tashlamasam bo'lmaydi."
2: Otasi shunday deb, bolasini ko'mir qopiga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, yelkasiga ortmoqlabdi-da, yo'lga tushibdi. Bir oz yurgach, u yo'l chetidagi qovoqxonaga duch kelibdi. Dimog'iga may hidi urilibdi. Lofchi ota durustgina mayxo'r ekan. U bolasi solingan qopni qarag'ayning shoxiga ilib qo'yib, may ichgani kirib ketibdi. Bu orada kichkina lofchi qopdan teshik ham topibdi. Teshikdan qarasa, oyog'ini zo'rg'a sudrab, yo'ldan bukchaygan bir chol o'tib boryapti. Shunda bola duo o'qiganday qilib tez-tez shu so'zlarni takrorlay boshlabdi.
3: "Qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan."
2: Chol qopga yaqin kelib boladan so'rabdi:
6: "Qopda nima qilib o'tiribsan?"
3: "Bu sehrli qop. Uning ichiga tushib, qara chol, yigitchaga aylan, qara chol, yigitchaga aylan" degan so'zlarni aytsang, yosh bo'lasan qolasan. Masalan, mana men bugun ertalab bo'yni qaltiragan qara chol edim. Qopda biroz o'tiruvdim, yoshardim, ketdim. Lekin men sehrli so'zlarni keragidan ortiq takrorlab yuborgan ekanman, juda ham yosharib bolaga aylanib qoldim."
2: Hayratdan cholning ko'zlari kosasidan chiqay debdi.
6: "Buni qara ya, juda sehrli qop ekanda, a? Men ham yosharishni xohlayman. Kela qol biroz qopinga kirib o'tiray, xo'pdi.
3: Mayli ko'ya, lekin sizni tekindan tekinga qopga kiritadigan ahmoq yo'q.
2: Xohlasang, senga mana bu masali manjularni beraman.
0: Bolakay, manjularni olib, cholni qopga solib, qopning og'zini mahkam bog'lab, uyiga qarab juftakni rostlab qopdi. Oradan andak vaqt o'tgach, lofchi ota qovoqxonadan kayfiyati ko'tarilib chiqdi. Qopni ochib qarabdi-yu, hangmang bo'lib qopdi. Ko'mir qopda o'g'lining o'rnida notanish chol o'tirib olib, bor ovozi bilan qari chol, egichaga aylan, qari chol, egichaga aylan deb qichqirib yotgan emish. Lofchi ota gap nimada ekanligini tushungach, boshini qashib qopdi.
3: "Ha, yaramas!" debdi u. Keyin u cholga yuzlandi. "Shumtaka o'g'lim sizni aldatdi. Meni kechiring, xafa bo'lmang iltimos."
0: Otasi g'azab bilan qaytib, qay ko'z bilan ko'rsinki, o'g'li allaqachon uyga kelib, bemalol o'tirib olib, manjularni tushirib yotgan emish.
2: Keksa lofchi kichkina lofchini yoqasidan ushlab, yana ko'mir qopga tiqibdi.
3: "Shoshmay tur, hali sen yaramas. Endi rostakamiga ta'ziringni berib qo'ymasan bo'lmaydiganga o'xshaydi."
0: Lofchi qopni orqalab, endi boshqa yo'ldan ketibdi. Lekin bu yo'lning chetida ham qovoqxona bor ekan. Anqib turgan Mayhidi uni ichkariga yetaklabdi. Avval shaytonga hay berib, biroz chidabdi-yu, keyin baribir o'zini tiya olmabdi. Yana qopni qarag'ayning shoxiga ilib, may ichkani kirib ketibdi. Bola qopning teshigidan qarasa, ko'zi xira tortib qolgan bir kampir hassa bilan yo'l paypaslab o'tib borayotgan ekan. Bola uning yaqinroq kelishini kutib turibdi-da, keyin "Ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil" degan so'zlarini takrorlay boshlabdi. Kampir hayron bo'lib qopga yaqinlashibdi-da, so'rabdi.
3: "Senga nima bo'ldi, bolam? Bu yerda nima qilib o'tiribsan?
6: Nima qilib o'tiribsan deganingiz nimasi?
3: Ko'rmayapsizmi, sehrli qopda o'tirib, ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil deb takrorlayapman. Erta sahardan buyon shu so'zlarni takrorlayman. Mana ko'zlarim ochildi. Avvallari ikkala ko'zim ham ko'rdi.
6: Voy, qanaqangi ajoyib qop ekan. Meni ham ko'zlarim yaxshi ko'rmaydi. Ozginagina shu qopingda o'tirsam bo'ladimi?"
0: deya yalinibdi kampir.
2: "Nega bo'lmas ekan? Faqat tekindan tekinga joyimni bermayman.
6: Mening xurmolarim bor. Hammasini senga beraman. Faqat qopingga kiritsang bo'lgani."
0: Shunday deb kampir bir savat xurmoning hammasini bolaga beribdi. Bola esa kampirni qopga tiqib, uyiga qarab zing'illabdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, lofchi ota qovoqxonadan kayfiyati ko'tarilib chiqdi. Qarasa qopning ichida bir notanish kampir o'tirib olib,
6: "Ochil ko'zlarim, ochil, ochil ko'zlarim, ochil" deb qichqirib yotgan emish.
0: Kampirni qopdan chiqargan ota undan qanday uzr so'rashni bilmay, juda xijolat chekibdi.
3: "Bularning hammasi g'irti yolg'onchi, o'g'limning qilig'i. Haq yaramas, meni kechiring iltimos."
0: Otasi yana uyga qaytibdi. Qaytib, nimani ko'ribdi deng? Burnidan chiqquncha xurmoga to'ygan o'g'li xonaning qoq o'rtasida chalqancha tushgancha xurrakni vang qo'yib yotgan emish. Bunaqa bolani nima ham qilib bo'lardi? O'shandan buyon Edolik lofchi ham, Osakalik lofchi ham, Kiyotalik lofchi ham hech qachon "Qaysi birimiz eng zo'r lofchimiz?" deb bahslashmaydigan bo'lishibdi.

0: Радиосе. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа.
2: Радио Ма.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.